Il-liturġija tal-lum hija tal-25 ħadd matul is-sena. Nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika billi nqumu bil-wieqfa nilqgħu il-Ministru tal-Lafosna fil-waqt li nkantaw miġbura l-koll, paġna 41.

0: fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu.
1: Amen.
0: Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ħatkun ma'kom il-koll. Nofri da' s-sagrifiċċju tal-Qudisa r-ruħaziza ta' Missieri Michael Refalo, il-wieħed 20 anniversarju mill-mewt tiegħu. Ħuti ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem u bl-emin billi ħallejt dmirjieti, ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqatsa Marija Dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista kollox jaħfrilna dnubietna u wassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, glorja l-Alla fil-għoli tas-smewien. Paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba, infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuġie, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Ibn Waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ilqad tal-qalb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek l-għoli Ġesu Kristu. Ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti ġbart id-digriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamil li nħarsu l-preċetti tiegħek biex jistħoqilna naslu fil-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla. Li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Qarim il-ktieb tal-profeta Iżajja. Fittxu l-mulej sakemm tistgħu issibuh. Sejħulu sakemmu fil-qrib. Ħajħalli triqtu l-midneb u l-bniedem il-ħażin femitu. Ħaj jerġa' lura għand il-mulej u jħenna lih, għand Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Il-femit tiegħi mhumiex femitkom, u t-triqat tiegħi mhumiex triqatkom, oraklu tal-mulej. Għax daqs kemm huma ogħla smewwiet mill-art, daqshekk ieħor huma triqati il fuq minn triqatkom u l-femit tiegħi mill-femit tagħkom. Il-kelma tal-mulej.
2: Inroddu ħajr lill-Alla.
1: Rip il-mulej lejn kull min isejjaħlu.
2: Rip il-mulej lejn kull min isejjaħlu.
1: Kuljum irrid inbirkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Kbir il-mulej ta' min ifaħru bil-bosta bla tarf il-kobor tiegħu.
2: Rip il-mulej lejn kull min isejjaħlu.
1: Twajjeb u ħanin il-mulej. Idum biex jadab u kollu tieba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma' għamel.
2: Rip il-mulej lejn kull min issejjaħlu.
1: Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha. Twajjeb f'dak kollu li jagħmel. Rip il-mulej lejn kull min issejjaħlu, lejn kull min issejjaħlu fis-sewwa.
2: Rip il-mulej lejn kull min issejjaħlu.
3: Għari mill-litra ta' San Pawlo Apostlu l-Filippin. Ħuti, Kristu ikun imsebbaħ fil-ġisem tiegħi, sew jekk ngħix u sew jekk immut. Għax għalija il-ħajja i Kristu u il-mewt i rebħ. Jekk għandi nibqa' ħaj fil-ġisem, dan ifisser li għandi nagħti l-frott tax-xogħol tiegħi. X'naqbad nagħmel ma nafx. Ninsab bejn ħaltejn. Minnaħħa l-waħda nixtieq nintemm u nkun ma' Kristu li jkun ħafna aħjar għalija. Minnaħħa l-oħra jekk nibqa' ngħix fil-ġisem ikun ħafna aħjar għalikom. Ħaġa waħda ngħidilkom, ġibu ruħkom kif jixraq lill-Evanġelju ta' Kristu. Il-kelma tal-mulej.
2: Inroddu ħajr lill-Alla, nħejju ruħna x-xandira tal-Evanġelju billi bil-wieqfa nkantaw l-Alleluja.

0: il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo.
1: Gloria lilek.
0: F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxippli tiegħu di l-parabola. Is-saltna ta' smewiet tixbaħ il-wieħed sejt li ħareġ fil-għodu kmini ħafna biex isib nies tax-xogħol u jħaddimhom fl-għalqa tiegħu ta' dwieli. Ftie hemma xi ħaddiema b'dinar kuljum u bagħthom l-għalqa. Ħareġ ukoll madwar it-tielet sija, ra oħra qegħdin fil-pjazza bla xogħol u qalilhom: Morru intom ukoll l-għalqa u nagħtikom li jkun ħakkom. U marru. Raġa ħareġ għal xi s-sitt sija u mbagħad id-disa' sija u għamel l-istess. Għal ħabta tal-ħdax-il sija raġa ħareġ u sab oħrajn qiegħda u qalilhom: Għaliex qegħdin hawn il-jum kollu u ma tagħmlu xejn? Qalulu: Għax ħadd ma qabbadna. Qalilhom: Morru intom ukoll l-għalqa. Għal flaxija imbagħad sitlala għal il-prokuratur tiegħu: Sejjaħ il-ħaddiema u ħallasom. Ibda minn dawk li ġew l-aħħar u spiċċa f'dawk tal-ewwel. Ġew dawk li daħlu għax-xogħol fil-11-il sija u ħadu dinar kull wieħed. Iżda wkoll ħadu kun dinar kull wieħed, dawk li ħasbu u stennew li se jirċivu iktar għax kienu ġew fl-ewwel sija. Huma jitħallsu qabdu jgemgmu kontra s-sejt u jgħidu: Daw tal-aħħar sija waħda għamlu u int istom bħalna li tabbejna bil-bista l-jum u sħana. Qabeż is-sejt u qal lil-wieħed minnhom: Ħabib, minn xejn maqqastek jien? Mhux b'dinar ftiehem tmiegħi? Ħulli missek witlaq. Lil da tal-aħħar irrid nagħtih daqs kemm tajt lilek. Ma nistax nagħmel irrid bi ħwejġi jien? Jew qed tgħir għax jien qalbi tajba? Hekk tal-aħħar jiġu l-ewwel u tal-ewwel jiġu l-aħħar. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kemm hu prezzjuż iż-żmien, kemm tgħaddi tiġri din il-ħajja, x'se jsir minni wara din il-ħajja, kif irrid ngħix biex għal mod kif ngħix jien nagħti kont lill-Alla. Dil parabola x'in tismagħha taħsib li ma titkellimx fuq dawn l-affarijiet. Imma Dun George, il-fundatur tal-mużew, li n-nies kien ikellimhom ħafna, ħafna, fuq l-aħħar ħwejjeġ. L-aħħar ħwejjeġ kien jgħid inżommuhom dejjem quddiem għajnejna. Għax kien żommu quddiem għajnejna innovissimi il-bniedem ma jiżbaljax, ma jħodix kontra Alla. U x'inhu man-novismi? Erba: Mewt, ġudizzju, infern u ġenna. Min jaħseb fihom ma jidniebx, ma jħodix kontra Alla. L-ewwel netta x'aħna importanti nogħżu żmien għax darba bistejx. It-tieni għax kull min ħalħajja ħajju l-mewt. It-tielet għax ma rridux immorru bidejna vojta. Hemm ġudizzju imħallef taħnina divina l-imħallef. U allura rrid nagħti kont ta' dak li nkun għamilt f'dawn l-erba' tim fuq dil-art. U wara dil-ħajja ħanaraw x'hemm. Ħammorru bil-mod. L-għunnet qed nitkellmu minn parabola u jgħid hekk: Is-saltna t'Alla tiġbaħ. Il-wieħed sejt ta' għalqa, l-għalqa ta' dwieli. Mhux ħanidħlu fih, imma l-għalqa ta' dwieli hija xi ħaġa prezzjuża għal min qed ikellem Ġesu li tieħu ħsiebha u jgħid: Ħareġ kmieni. X'i fisser ħareġ kmieni? Alla sa mill-bidu tal-ħolqien, sa mill-bidu tal-ħolqien joħroġ, sa ma jsir flgħaxija u jsejjaħ il-tal-ewwel sija, tat-tielet sija, tas-sitt sija u tal-għaxar sija, qed-taraw jiġifieri kapaċi jsejjaħ wieħed f'żożitu bħalma kien Carlo Acutis, kapaċi jsejjaħ lil xi ħadd fix-xjuħitu fl-aħħar sija, fl-agonija, kapaċi jsejjaħ bniedem meta jkun għadu żgħir, imma jsejjaħ u jibatek għax-xogħol fl-għalqa tiegħu, titgħażinx. X'qed tagħmel hemmhekk ma tagħmel xejn. Aqbad mur intu koll hekk qalulu fit-toroq u fil-pjazza, mur intu koll u għamel l-għandek tagħmel fl-għalqa ta' dwieli. Erba' mumenti, l-erba' staġuni tal-ħajja, l-erba' staġuni tal-istorja tal-umanità. Mbagħad wara li jkun qallhom morru intom l-għalqa jasal fl-għaxija. Id-dinja għandha bidu u d-dinja għandha tmiem. Kull ma hu materja mhux etern, kull ma jaqa' taħt l-għajnejn tal-bniedem jispiċċa anke dan il-ġisem, ir-ruħ biss tibqa' għax ir-ruħ hija xbija t'Alla. U Alla ma jmutx u billi nefaħ ir-ruħ tiegħu fil-bniedem, il-bniedem maħluq biex jgħix. U għalhekk il-bidu tal-ġurnata imma x-xemx ħatinżel. Kull bandiera li titla trid tinżel hekk il-ħajja tal-bniedem. U s'intendi marru biex iħallasu. Hemm il-ġudizzju, il-ħlas, din importanti. Malli mmut jiena għandi l-ġudizzju partikolari. U fl-aħħar tad-dinja jkollna l-ġudizzju universali, dan katekizmu, dan tagħlim tal-Knisja. Jien, kif jgħid il-kelma, illum il-kelma tal-Alla, irrid nagħti kont. Sakemm fadlilkom żmien, aħdmu għall-eternità. Għaliex? Għax għad jiġi żmien. Meta jien u int ma jkollniex żmien iktar. U għalhekk fuq l-arloġġ tal-Knisja tal-Arb hemm miktub ibni jew binti. Oss żmien kemm waq lill-bniedem m'għandix ħin għall-quddies mhux ħammur quddies il-ħadd tinsejna kollox, aħna nsifru erba' darbiet, aħna għandna erba' kontijiet għandna. Mbagħad x'għad tagħmel ħadd iddispra? M'intom x'taraw id-dinja fejn isejra? M'intom x'taraw pajjiżna? Kemm nies għatgħu nifishom nofs triq? Mingħajr Alla taqta' nifsek għax tħoss il-vojt. U għalhekk dawn l-affarijiet ħadd ma jkellimna fuqhom għax biċċa serja din kien jgħid Dun George. U s-saraw kieku intom tgħidu il-tal-ewwel sija ma kienx teħdaqs tal-aħħar, imma hawnhekk qed jgħidilna tal-aħħar jiġu l-ewwel. Aħna ma nirraġunawx hekk għax l-ewwel qari tal-lum qal. Għadkom tiftakru, it-toroq tiegħi mhux it-toroq tagħkom, il-femit tiegħi mhux il-femit tagħkom. Kif jaħdem Alla? Alla jaħdem li tal-aħħar sija, tal-aħħar agonija taħdaqs tal-ewwel. Ħudu l-eżempju tal-ħallil it-tajjeb fuq is-salib, illum tkun miegħi l-ġenna. Eżistijej. Kieku aħna nifmu l-imħabba kbira tal-Alla fil-ħnina kbira tiegħu, aħna mmutu bl-imħabba. U għalhekk x'ħin bdew igemgmu n-nies u qal issa sewwa ħej, daġi l-aħħar sija, aħna laqatna x-xemx, aħna laqatna sħana u qed jistmaħ bħalna. Xi wieġeb Ġesu? Dawn tal-aħħar sija waħda għamlu u inti qistom bħalna. Aħna li tabbejna bil-pista l-jum u sħana. Qabeż is-sejt u qal lil wieħed minnhom: Ħabib, minn x'hemm qastek jien? Alla mhux ħajinqosna? Ħabib, minn x'hemm qastek jien? Mhux b'dinar ftehmt miegħek? Il-ftehim tagħna mhux li nsalvak u int ma tintilifx, issa kif san salvak il-kooperazzjoni tiegħek. Immek il-ftijajn, sirt bniedem, twelitt għalik, tajt ħajti għalik, xandart is-saltna, tlajt fuq is-salib u b'demmi f'dejtek. Hekk il-ftijejn u m'inhiex ħanħallik taħt ix-xibka tax-xitan lilek jien f'dejtek ħulli għandek, ħulli jmissek, witlaq. Ħallik minn ħaddieħor li wasal fl-aħħar. Ħallik minn ħaddieħor li Ġesù se jsalvah. U inti tgħid xeba jiġri dan, xeba tiġri dejn, issa ġejja titqarben, hekk ngħidu aħna. Imma alla mhux hekk ikompli jgħid Ġesù f'din il-parabola. Lil dan tal-aħħar irrid nagħtih daqs kemm tajt lilek. Ara l-ġustizzja ta' Alla. Ma nistax nagħmel li rrid beħwejġi jien. Jew qed tgħid għax jien qalbi tajba. Smajta? Il-bniedem imur l-infern. Issa mewa taf tħud ngħidkom. Il-bniedem imur l-infern. Meta jinduna kemm Alla jħobbu. Għadda ħajtu traskurat il-bot minn Alla. Il-bniedem imur l-infern minn id-dinja stess. Meta jinduna kemm Alla għandu ħnien għalih, kemm stennieh biex jagħmel qrara tajba, kemm riedu jikkonverti meta jisma l-kelma tal-Alla u baqa' jwebbes qalbu. U l-bniedem qed tgħid għax jien qalbi tajba, qed jgħid għalih innifsu. Ġesù qalbu tajba. Jalla naħsbu, jalla nirriflettu fuq kemm hu importanti żmien. Kif se ngħaddiha dil-ġurnata? Kemm nies insew lil Alla anke fil-jum tal-ħadd? Kif se nidher quddiem Alla jien? Kif se nidher? L-emejjel tiegħek biss jaqbżu għalik, ħadd iktar. Jista' jkollok xi kollok u tkun minn tkun. Quddiem Alla kulħadd l-istess, anzi tal-aħħar sija jistgħu jieħdu daqs tal-ewwel sija. Hawnhekk hawn is-sisters. Ngħidulhom Little Sisters of the Poor. Il-fundatriċi Mara Jean Jougan. Dawn twaqfu fi żmien meta n-nisa ma kellhom l-ebda sej fis-soċjetà, imma dawn il-fundaturi tagħhom jew fundatriċi kienu jieħdu l-inizjattiva f'idejhom u jibnu bliet djar. Meta ma kienx hemm assistenza soċjali biex jgħinu l-iktar nies emarġinati. Illum is-sistema mibdula. Imma meta ma kien hawn xejn, kellna nies anke Malta bħal Dum Michela Zoppardi li waqaf id-dar tal-Providenza biex insemmu jiet. Dawn is-sisters, il-madri ġenerali tagħhom kienet mixxara. Kienu żewġ sorijiet mill-familja Bajjada. It-tnejn mietu, waħda tal-klawsura l-belt, ma nanni. U Sister Imelda, li għal ħafna żmien Sister Imelda kienet il-ġenerali. Dawn waħda mill-missjonijiet tagħhom hija l-iktar jibsa li jittalbu għall-fqar. Jittalbu għall-fqar. Ikunu hemm barra wara l-quddisa biex ngħinuhom. Għandhom dar pulita u tilqa ħafna nies anzjani, anke saċerdoti. Min ma jistax iħallas jgħinu huma min ma jilaħħax biex jippruvaw iżommuh, biex iżommu dak l-istil li għandhom fil-ħamrun il-Little Sisters of the Poor. Għalhekk qegħdin hawnhekk magħna. Aħna n-nies nies ġenerużi. Dejjem, dejjem. U għalhekk iridu ngħadduha lil tawarajna biex il-missjonijiet l-opri tal-karità, is-seminarju, il-katekiżmu fil-mużew ikunu minn tal-ewwel. Illi aħna jkollna qalb għalihom. Ngħinu minn dak li l-bambin improvdilna. U ipattilek għal mid-darba. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollu li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel u f'kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniede. Salbuh għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier, għandi jerġa' jiġi fil-glorja mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti ħajja, li ġej mill-missieru mill-iben, li huma jum imweġġa fl-imkien mal-missieru mal-iben, u tkellem f'hom il-profeti, fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew nitolbu l-Ispirtu Santu. Il-quddies tagħna rridu nagħmluh bi-spiritwalità, mhux biex mort tal-ħadd u jibqa' kollox għaddej minn fuq rasi. Irid ninżel fl-ispiritwalità. Ejja Spiritu Santu, għallimna nitolbu. Iftħu qalbkom għall-Ispirtu Qaddis. Nitolbu għall-Papa Leon. Dil-ġimgħa se jagħmel vjaġġ apostoliku importanti. Franza hija pajjiż fl-Ewropa sekolarizzat. Imma qed jistennew illi l-preżenza u l-laqgħa tkun simili għal dik ta' Spanja ftit taxxurilu lill-Papa. Bħallum ġimgħa jisbaħ l-ord issib flgħaxija jmur għar-Rużarju ħdejn il-grotta mbagħad il-fjakkolata ħdejn il-Madonna, ir-Rużarju tal-Ord u dal-għodu bħallum 8 fil-għodu iqaddess għamlu post kbir fejn se jqaddess il-Papa. Aħna tlabna għalikom matul din il-ġimgħa, tlabna l-iktar għall-Marejt, wassalt litri tagħkom f'riġlejn il-Madonna, ejjew nkomplu nitolbu biex dal-vjaġġ tal-Papa Leon ikun sejħa mill-grotta ta' Massabiel fejn il-Madonna kelmet il-Bernadett biex id-dinja ssib il-paċi. Nitolbu. Għandna ħafna morda fid-dar u fl-isptar, fil-ruħ u fil-ġisem. Tolbu biex il-mulej jagħtihom mewta tajba, jagħtihom il-fejqan, jagħti lill-midneb il-paċi u s-serħan biqrara tajba. Nitolbu.
1: Ismana nitolbu mulej.
0: Nitolbu llum tasal hawnhekk ir-relikwija ta' Carlo Acutis. Dan il-qaddis ta' dan l-aħħar. Ngħidu 2600. Twielet fl-1991 u kellu mħabba kbira lejn il-Madonna u lejn l-Ewkaristija. Ejjew nitolbu bl-interċessjoni tiegħu biex iż-żgħażagħ tagħna. Il-knejjes tagħna qed jixxieħu tafux. Iż-żgħażagħ tagħna jarfu kemm Alla jħobbhom. Nitolbu.
1: Ismana nitolbuk mulej.
0: Fl-aħħar nagħmlu t-talb tagħna. Kien nitolbu għall-vokazzjonijiet tal-Little Sisters of the Poor u biex ikomplu jaqdu din missjoni l-aktar fil-pajjiżi tal-missjoni. Nitolbu.
1: Ismana nitolbuk mulej.
0: L-aħħar talba tista' tkun tiegħek. Dan kollu nitolbulek bi Kristu Sidna.
1: Amen. Fil-waqt nresqu l-offerti tagħna għal dan is-sakrifiċċju qaddis, inkantaw noffru dan, paġna 44.

0: it-tolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġu bl-Alla il-missier li jista' kollox.
1: Jilqalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifhira għall-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja.
0: Fil-ħnina tiegħek mulej jilqal offerti biex bihom niksbu s-sagramenti tas-sema. Dak li nistqarru b'fidi minn qalbna bi Kristu sidna.
1: Amen.
0: Il-mulej magħkom. Nerfu qlubna l fuq. Zuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tassew mulej missir qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħaj. Int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt għad-dinja. Battilna l-libnek il-waħdini biex jifdina u salvana. Biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubbidjenza tiegħu ksibna d-doni li aħna konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna. Għalhekk mal-anġlu mal-qaddis ninfaħruk u bil-qalb intennulek qaddis. Osanna, flori tas-smini. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna, flori tas-smini. Qaddis tassew int mulej int lajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħata minn rajja bati għall-ħobs raddil-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu wkulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

Ekku koll wara li kilħal kalċi, reġarad dil-ħajr, tali d-disċipli tijow għal, hudu i xorbu, minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha, għall-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi.

0: Danu il-misteru tal-fidi nħabru.
1: Tijek mulej nxandru bil-ferħ il-qawmin tijek unistennewk sama tiġi fil-glorja.
0: Għalhekk aħna unamlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħaj għax oġbok tilqana u ddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej iftakar fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba mal-Papa Leon, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Iftakar fil-qaddej tiegħek mis-siri, Michael, u l-mejtin tal-familja Refalo. Iftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejja. Flimkien mal-Verġin imqatshom Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, San Carlo Acutis u l-qaddisin kollha li jgħixu fl-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma Kristu u fi Kristu jiena tal-ilek Alla missir li tista jiena tal-ilek Alla missir li tista kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorija għal dejjem ta' dejjem Amen. Hawnhekk għandna l-Ġesu nagħmlu l-qalb intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna missierna. Iġi saltna, kuna t-irtin, s-sema jgħida fla, hobżna ta' kull-jum, għatina għallu, għafrinna l-dobiet, bħalma naħfru l-minu għati għalin, id-daħħalniex. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tijak il-paċi fi żminna, biex nkunu ħilsa dejjem mid-nub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-Apostli tiegħek inħallilkom slim natikom slim tiegħi la tħares xlejn dnubietna iżda ħares tej il-fidi tal-Knisja tiegħek għatija slim u l-għaqda li jintrid fija int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom għatu l-paċi lil xulxin.
1: Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja
0: ħenna għalina.
1: Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina il-paċ.
0: Mulej Ġesu, għamel li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tijek, ma tkunx il-kundanna tijek, iżda l-ħnina tijek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ġismi, ta' moħħi u ta' ruħi. Danu l-ħaruf talla. Danu li neħħidnu bitta d-dinja, ħenjien dawk li huma mistiedna għal dilikla tal-ħaruf. Il-korpo, il-sangwi di Kristu ċi kustodiska.

L-Ewkaristija ta' għadna ħaġa wahda ma' Kristu u ħaġa wahda bejnietna. Ejjom nersqu bil-qima lejn l-artal biex nirċivu lil-Ġesu ġewwa fina fil-waqt li inkantaw ġbartna fl-imkien, paġna 87.

Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. Nitolbu. Mulej inti titmana b'dan is-sagrament imqaddes fit-tiba tiegħek għadtina dejjem l-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li inti tajtna bi Kristu sidna. Mal-bulettin ta' din il-ġimgħa, mal-bulettin tal-ġimgħa l-oħra, tqassam il-programm tal-festa ta' Ġesù Nazzarenu. Din se tiġi ċċelebrata bħallum 27 ta' Settembru. Attenti għax il-ħamejs, il-ġimgħa u s-sibt ikun hemm l-adorazzjoni fil-kwarantur imqazza. Napprofittaw minn dan il-jiem ta' adorazzjoni biex nagħtu qima l-Kristu Sultan. Illum, l-20 ta' Settembru, f'nofsinhar tasal ir-relikwija ta' San Carlo Acutis u titpoġġa l-qima fil-Kappella tal-Ispigolatriċi, numru 12 triq Ġnien Xibla. Ikun hemm ħin għat-talb sal-ħamsa u nofs. Fis-sitta nieqes kwart jibda pellegrinaġġ bir-relikwija sal-Knisja tan-Nazzarenu. Nhar it-tliet 22 ta' Settembru fis-sitta u nofs mistiedna t-tfal tad-dutrina għal quddiesa għalihom fil-Knisja tan-Nazzarenu. Fuq il-bulettin ta' dil-ġimgħa issibu l-programm tad-dutrina għat-tfal u studenti. Din se tibda fil-5 ta' Ottubru. Il-ħadd li ġej fil-quddiesa tal-10 nieqes kwart isir il-dberik tal-basktijiet tal-iskola fil-bidu ta' sena skolastika. Inħeġġu l-ġenituri akkumpanjaw il-lulidhom. Iktar mill-basktijiet imbirku l-itfal. Il-barka tingħata fuq it-tfal li jġorru dawn il-basktijiet hekk biex magħhom tibda sena skolastika importanti. Matul dan il-weekend għandna magħna l-issorijiet tal-Little Sisters of the Poor. Se jkunu ħdejn il-bibin tal-Knisja wara kull quddiesa biex jilqgħu l-offerti tagħna. Briss il-ħidma li jwettqu l-anzjani, morda u foqra kemm f'Malta kif ukoll fil-missjoni. Kif fakkarkom illum il-Patrijiet Kapuċċini qed jagħmlu il-festa tal-Madonna tal-Grazzja.

0: Existe benefactorita parusha. Sister Mariana, Uyayina, Sister Anastasia, little sisters of the poor Hamrun. Nishti umil abunani tobukam, te nuna mil ayah, litista ufi jabra. Li edim nemlu ilum fiden I parusha. Bishintafu fitit, mi bisonye kubach, li ana fidata ansiani fi Hamrun. Ah, now, little sisters of the poor Nedusiv, Madua, Tineyin, Usebayin, Ancian U Ancian Fidatana, Nita Uma Hafran Problemi Financia U Yek, Makush Neluna Tahom, Ikun Difficile, Hafna and Complu Nedusiv, Lida Lanciani, Nelun Gracia Akon, Mir Abe, Unitobu alikum, u alfamilia takum. Ftimin u odisa, unkonu dein ibi butabara, bishino shivu lofeta takum. Gracia hafna, mbambini berikum.
1: Umu bilwefa. Gloria lil-Messir u lil-Liban u lil-Spiritu Santo.
2: Kif kim il-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Gloria lil-Messir u lil-Liban u lil-Spiritu Santo.
2: Kif kim il-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Gloria lil-Messir u lil-Liban u lil-Spiritu Santo.
2: Kif kim il-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem.
1: Il-mulej ma'kom. Iberikkom alla li jista kollox, il-Messier, l-Iben u l-Spiritu Santu.
2: Amen.
1: San Michiel, Arkanġlu, itħol għalina fit-taqbida, kun intlajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demoni, iraznu alla. U inti l-aqwa, ixħed bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern, ix-xitan, l-Spirti ż-żina l-oħra, jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-irwieħ, hekk ikun.

0: Visiem tal misiru, tal jebenu, tal ispirtu santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu li mħabba tal missier u l-għada fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-kull.
1: U miegħek ukoll.
0: Mixburin għal din l-Ewkaristija f'dan il-jum tal-ħadd li jistedinna sabiex niftakru illi fil-qofol tal-ħajja tagħna għandna twemmin falla li tant ħabna li bagħat lill-Ibnu Ġesu sabiex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Lilu sejrin niċċelebraw minħabba fih aħna l-tqajna. Jew għalhekk fil-bidu ta' din il-qudisa inġeddu l-fidi tagħna. Nitolbu lil mulejsa biex ikollu ħnina b'nedmin dajfa u ta' qalbibsa biex nemnu biex nittamaw biex inħobbu tassew. U nitolbu sabiex iħenna lina u jaħfrinna n-nuqqasijiet tagħna ta' kuljum. Int salvazzjoni ta' min jittama fik. Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Int tama ta' min imut fidejk. Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Int ena tal-qaddisin kollha. Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem.
1: Amen.
0: Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet. U paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuċi. Irroddu lek ħajr għal-glorja kbira tijak. Mulej Alla sultan tas sema. Alla missir li tista kullox. Mulej iben wahdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf tallam bin il-missir. Int li tneħid nobiet ta' dinja henna lina. Int li tneħid nobiet ta' dinja il-qajt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti ġbart id-digriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu, għamli aħna nħarsu l-preċetti tiegħek biex jistħoqilna naslu fil-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
2: Arrim il-ktib tal-profeta Iżajja. Fitxu l-mulej sakemm tistgħu issibu. Sejħulu sakemm hu fil-qrib. Ħalli triqtu l-midneb u l-bniedem il-ħażin femietu. Ħajerġa' lura qant il-mulej u jħenna lih, qant Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Il-femiet tiegħi mhumiex femietkom u t-triqat tiegħi mhumiex triqatkom. Oraklu tal-mulej. Għax daqskemm huma ogħla ismewwiet mill-art, daqshekk ieħor huma triqati l-fuq minn triqatkom u l-femiet tiegħi mill-femiet tagħkom, il-kelma tal-mulej.
1: Irroddu ħaj lil Alla.
2: Rip il-mulej lejn kull min isejjaħlu.
1: Rip il-mulej lejn kull min isejjaħlu.
2: Kuljum irrid inbirkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Kbir il-mulej ta' min ifaħru bil-bosta blatar fil-kobor tiegħu.
1: Rip il-mulej lejn kull min isejjaħlu.
2: Twajjeb u ħanin il-mulej idum biex jadab u kollu tieba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej tubitu fuq kull ma' għamel.
1: Rip il-mulej lejn kull min isejjaħlu.
2: Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha. Twajjeb dak kollu li għamel. Rip il-mulej lejn kull min isejjaħlu, lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa.
1: Rip il-mulej lejn kull min isejjaħlu.
3: Qarrim il-littra ta' San Pawl Apostlu lill-Filippi. Ħuti, Kristu jkun imsebbaħ fil-ġisem tiegħi. Sew jekk ngħix u sew jekk immut. għaxalija il-ħajja i Kristu u l-mewt ir-reb. Jekk għandi nibqa ħaj fil-ġisem, dan ifisser li għandi nagħti frott tax-xogħol tiegħi. X'naqbad nagħmel ma nafx, ninsab bejn ħaltejn. Min-naħa l-waħda nixtieq nintemm u nkun ma' Kristu li jkun ħafna aħjar għalija. Min-naħa l-oħra, jekk nibqa' ngħix fil-ġisem, ikun aħjar għalij. Aħjar għalikom. Ħaġa waħda ngħidilkom, ġibu ruħkom kif jixraq lill-Evanġelju ta' Kristu. Il-kelma tal-mulej.
1: Ir-roddu ħaj lill-Alla, nqumu bil-wieqfa.

0: Il-mulej magħkom.
1: Miegħek ukoll.
0: Qari mill-Evanġelju skont San Mattew.
1: Glorja lilek, mulej.
0: F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabola. Is-saltna ta' smewiet tixbaħ lil wieħed sit li ħareġ fil-għodu kmina ħafna biex isib nies tax-xogħol u jħaddimhom fl-għalqa tiegħu ta' dwieli. Ftiegħem ma xi ħadd diema b'dinar kuljum u bagħthom l-għalqa. Ħareġ ukoll madwar it-tielet sija u ra oħrajn qegħdin fil-pjazza bla xogħol u qalilhom: Morru intom ukoll l-għalqa u nagħtikom li jkun ħakkom. U marru. Raġa ħareġ għal xi sitt sija u mbagħad għal xi disa sija u għamel l-istess. Għal-ħabta tal-11 il sija raġa ħareġ u sab oħrajn qiegħda u qalilhom: Għaliex qegħdin hawn il-jum kollu ma tagħmlu xejn? Qalulu: Għax ħadd ma qabbadna. Qalilhom: Morru intom ukoll l-għalqa. Għal filgħaxija mbagħad sit l-għalqa qal lill-prokuratur tiegħu: Sejjaħ lill-ħaddiema u ħallasom. Ibda minn dawk li ġew l-aħħar u spiċċa b'dawk tal-ewwel. Ġew dawk li daħlu għax-xogħol fil-11 il sija u ħadu dinar kull wieħed. Ġew tal-ewwel u stennew li kienu se jirċievu iktar. Iżduma wkoll ħadu dinar kull wieħed. Huma u jitħallsu qabdu jgemgmu kontra s-sit u jgħidu: Dawn tal-aħħar sija waħda għamlu u int istom bħalna li tabbejna bil-pis tal-jum u sħana. Qabeż is-sit u qal lil wieħed minnhom: Ħabib, min xejn ma nqastek jien? Mhux b'dinar ftemt miegħi? Ħuli missek u itlaq. Lil dan tal-aħħar irrid nagħtih daqs kemm tajt lilek. Ma nistax nagħmel l-irrid bi ħwejġi jien? Jew qiegħed tgħir għax jiena qalbi tajba? Hekk tal-aħħar jiġu l-ewwel u tal-ewwel jiġu l-aħħar. Il-kelma tal-mulej.
1: Tifħir lilek Kristu.
0: Ma nafxek dan il-qari li għadna kemm smajna kif qiegħed idoqq u jidwi f'widnejkom. Suppost illi min minna jibati b'lejra ħanejdu hekk. U min minna jibati bil-ġustizzja, jiġifieri rrid bil-forz ġustizzja dan, rrid li kollox ikun sew. Min minna l-ħin kollu jikkompeti jew il-ħin kollu jqis għax l-ajjur dak li huwa bniedem li l-ħin kollu għandu riga f'idejh. Suppost illi l-qari tal-lum jirritaħ ħafna. Kieku verament inkunu koerenti, naħseb illi min verament jħodha jgħid isma' x'bejn jiena hawnhekk mhux posti. Għax dak li smajt il-kelma tal-Alla jiġri m'għandax taqsam xejn ma' kif nara jien ħajti u kif nara jien il-ħajja fuq din l-art. Kemm l-ewwel qari qabel ma naġlu d-deċiżjonijiet huwa qari illi jgħid din l-aħbar verament sabiħa walla ħares mhux hekk. Jgħid illi Alla fuq nifsu jgħid jiena ma naħsibiex bħalkom. It-triqat u kif ħa naqbad ngħid il-ġustizzja tagħkom u l-ekonomija tagħkom u l-mod ta' kif tqisu l-affarijiet intom u l-mod ta' kif narahom jien mhumiex l-istess. Huma mbiedin ħafna. Mhux daqs is-sema u sħab, jew daqs is-sema u x-xemx, ma daqs is-sema u smewiet, sorry, daqs l-art u smewiet. Imbedin ħafna. U għalfejn, għalfejn il-ħsibijiet talla u it-triqat talla u ma differenti minn tagħna. Proprju għaliex hemm differenza kbira bejna bejn il-mod ta' kif aħna nirraġunaw l-affarijiet li aħna trab tal-art u jiġbidna l-art u tiġbidna dak li huwa tal-art, allura l-ekonomija, il-ġustizzja, l-lejra, dawn huma kollha ħwejjeġ tal-art. Il-kompetizzjonijiet, nerġanejt, il-kalkoli, il-qisien, huma kollha ħwejjeġ ta' din l-art. Hekk illi fis-sfera ta' Alla dan ma jidħolx. U proprju l-ħwejjeġ tal-art li ħafna drabi la jimbtu mill-imħabba u lanqas iwaslu għall-imħabba. Assolutament, bniedem ma jgħur li kif naqbad ngħid irid jara għalfejn huwa jgħur ħajbati ħafna biex iħobb u mhux biss ħajġieli bagħti wkoll lil min iħobb. Bniedem li huwa ġustizzjier jiġifieri irid issewwa kollu u dejjem ibati. Jiġifieri, m'hemm bżonn tiġi l-Knisja, il-ħajja torik li l-affarijiet mhumiex dejjem sew, u mhux iktar mhux tant hekk anke min ser jiltaqa' miegħek ħajkollu battikata kbira. Ikkalkula dan huwa bniedem li ma jammettix żbal. Issa tista' tkun ma' xi ħadd illi ma jammettix jew ma temmettix żbal ħadd toħloġ bil-machine gun sarik kontinwament. Proprio minn dan kollu, ġifiri, il-mod ta' kif aħna naħsbu u naġixxu, proprio għax ħafna drabi mhumiex frott l-imħabba u laqqas iwaslu għall-imħabba, huwa kompletament appuntu differenti minn kif jaħsiba Alla. Illi jitlaq proprio għax ma jistax ma jagħmilx hekk għax Alla huwa mħabba, jitlaq minn motivazzjoni ta' mħabba. B'tali mod illi jwassal lil dak li jkun biex meta jirċievi mħabtu, b'xi mod jew ieħor jirrispondi. B'xi mod jew ieħor jirrispondi. Issa quddiem imħabba kbira ma jfissirx li se tirrispondi bil-fors ħadd ilqaħħa, mhux bil-fors. Il-bniedem jibqa' dejjem liberu. Xi ħadd jista' jkun infatwat fuq persuna oħra u jħobba li ma ngħidlikx, u l-persuna l-oħra jfhem ma tirrispondix għal din l-imħabba. Proprju għaliex Alla jirrispetta wkoll it-tweġiba tagħna. Però xi ftit jew wis trid tkun ikun hemm xi ħaġa li mhix sejra taħdem sew fil-moħħ. Meta inti quddiem imħabba tant kbira, quddiem grazzja tant kbira, quddiem don tant kbir, jista' qegħdin ngħidu tirbaħ il-lottu. U tgħidilhom, isma' jien ma rridux dal-biljett, terġgħu tellu. Trid tkun ftit, imma ħafna drabi aħna f'dawn il-ħwejjeġ li huma tal-Alla jista' jkun li ma narawx daqshekk valur kbir, jista' jkun illi narawhom kif naqbad ngħid Alla qed hemm, jien qed hawn biex immur imġenna rid nagħmlu xi ħaġa. Għax inkella ifhem ma jħallasniex. Mentri Alla naħseb illi l-kol kemm aħna nafu nkunu qegħdin nirridu xogħol bħala wieħed li huwa medium magħna. Jekk nirraġunaw hekk, irridu nagħmlulu xi favur biex joqgħod kwiet jew inkella biex ma nafx jagħmel iħossu sew. Fil-verità jekk hemm xi dejn huwa min-naħa tagħna. Allura xi niġu għall-kelma ta' Alla hekk għandna din il-parabola illi nistgħu ngħidu kieku kellna nsaqsu lil Ġesù dalgħodu huwa min huwa Alla? Min huwa Alla? Hekk Ġesù id-diskors tiegħu mhuwiex astratt. Imma jinqeda b'dawn il-paraboli li qatt m'għandhom konklużjoni. Qatt m'għandhom konklużjoni. Ġifieri naħseb li tifhmuni, kieku li ngħidilkom, ma naħsibx li dan il-sit tal-għalqa kellu bżonn il-ħaddiema dik il-ġurnata biss. Jieħdu ftit jiem biex jaqtgħu id-dwieli. Kieku li nsaqsikom għax l-istorja tibqa' miftuħa. L-għada. Min taħsbu li mar fl-għalqa ta' dwieli? Għaliex il-fatt li l-irġiel kienu jkunu fil-pjazza proprju qegħdin fis-sitwazzjoni fejn fi żmien Ġesù l-qat kien għoli ħafna u kienet proċedura normali din illi dak li jkun jekk għandu bżonn xogħol għall-ġurnata tal-inqas għall-ġurnata kien imur fil-pjazza u dawk li kellhom ix-xogħol kienu jqabduha. Ma naħseb illi wara din il-parabola kieku qedna ngħidu x'ġara l-għada u xġara l-pitada. Jien naħseb li naslu weħidna kien hemm min? Allu mhux hekk tgħid. Mhux hekk tgħid niġi naħdem, inti ma tafx għamilt il-bieraħ. Għamil ġurnata xogħol u tajtni dinar. Imma ġi dan ġew dawn tal-aħħar illi kull ma ħadmu sija biss għax daħħaltom għax-xogħol fil-ħamsa u tajthom dinar ukoll. Jekk għandek idwieli tsib lilhom, qabbad lilhom. U proprju il-persuna ta' Ġesù, il-kelma tiegħu ma tistax tħallina indifferenti. Għaliex, għaliex hija serja ħafna, serja f'liema sens. Titkellem minn ħajti u minn l-aktar affarijiet importanti ta' ħajti. Jiġifieri minn mod ta' kif jiena niddeċiedi, minn x'nagħżel u ma nagħżilx, mill-liema ġlieda nagħmel, liema ġlied nidħol għalih u liema ġlied ma nidħolx għalih. Li maħsibijiet jiġifieri rrid nippakjahom nagħmlilhom ċof sabiħ u nimpustahom in-naħa l-oħra tad-dinja għax m'għandix nambihom. U mill-banda l-oħra jekk hemm xi ħaġa n-naħa l-oħra tad-dinja li naf li hija ta' ġid għalija, naqbad ajruplan imur inġiba għaliex irrida għax hija importanti għall-ħajja. Jiġifieri, il-kelma ta' Ġesù x'in jitkellem minn dan alla din mhix kelma ta' dawk li ma ġewx dal-għodu, imma hija kelma li qegħdin nisimgħuha aħna. Illi proprju Ġesù jippreżenta lil Alla bħala dan is-sit tal-għalqa illi f'ħinijiet differenti jsejjaħ il-ħaddiema u għandhom ftehim magħhom. Ma talbidu ma dawk iġifieri li huma talb mhux il-ġurnata tax-xogħol tibda fis-sitta. Dan beda kmini fil-ħodu. Imbagħad reġa' mar fid-disa reġa' mar għax hekk ifissru dawk it-tieni sija u t-tielet sija, insomma, fid-disa, f'nofsinhar, fit-tlieta u fil-ħamsa. Diġà rridu ngħidu x'ħareġ jagħmel għall-ħamsa. Għal sija biss, x'ħareġ jagħmel. Proprju għaliex Ġesù qiegħed jitkellem minn Alla li jibqa' jsejjaħ kemm jista' jkun għattu l-ebda ħin u xejn ma jammillu limitu. Jibqa' jsejjaħ sal-aħħar. U il-ftehim li jsir meta l-ewwel kien il-ftehim ta' dinar, illi dinar hija il-paga ta' ġurnata ta' żmien Ġesù. Jiġifieri tagħhom mhux inqas u mhux aktar imma dak li kellhom bżonn għal dik il-ġurnata. Issa tajjeb insaqsu li dawn tal-ħamsa l-ewwel net fejn kienu. Għax ma kienux hemm fil-għodu, għax ma kienux hemm fid-disa, jew f'nofsinhar, jew fit-tlieta, dawn x'marru jagħmlu hemm fil-ħamsa. Min jaf? U jgħidulu huma, ħeq aħna qegħdin hawnna x'ħadd ma qabbadna. Ħadd ma tagħna xogħol, m'aħniex mill-aħjar aħna, skartati. Jista' bi jkunux dawn in-nies li jħossuhom u li jgħixu hekk fil-ħajja. Huma dejjem tal-aħħar huma dawk li huma emarġinati. Imbagħad mill-banda l-oħra hemm in-nies li huma min tal-ewwel, le? Min tal-ewwel. Dawk li jippretendu u dawk li kif naqbad ngħid għandhom anke l-witch toast illi jiġġudikaw lil dak li ħaddimhom meta fil-verità u jgħidilhom il-ftehim kien ċar. Issa x'nagħmel bi ħwejġi, x'nagħmel jien, dik mhix affarik. X'interessanti li l-parabola anke fil-moment tal-ħlas seta beda iħaddimhom minn tal-ewwel u spiċċa f'tal-aħħar. Imma qegħdin taraw li xejn mhu magħmul bla doċċ proprju jibda minn tal-aħħar biex jinkixef. Jinkixef x'hemm fin-naħa tal-ħaddiema u anke x'hemm fil-qalb tiegħu. Illi nistgħu ngħidu li Alla ma jimxiex bil-ġustizzja tagħna. Jiġifieri jekk forsi l-ġustizzja tagħna fi kliem fqir tgħidilna li tagħti lil kulħadd ma' ħaqqu. Mhux ħa ngħid ħafna, Imma x'ħaqni jien bħalissa? X'ħaqek int? Però rrispondija b'serjetà u mhux issa ta' għax m'għandikx ċans. X'ħaqek int? X'ħaqek? Liema premju tgħidli ifhem. Aħna kapaċi nagħmlu rendikont jien qassis tajt ħajti għal Alla u għall-Knisja. Ma nafx. Għandna s-sorijiet intom tgħidu li nipprova ngħix kemm jista' jkun tajjeb u rrabbi tfal, qed nipprova ngħix hekk anke ċerti sitwazzjonijiet tant ebsejn fil-ħajja tiegħi, nipprova ngħix ħajti li ifhem ma ġiex kif ġiet, imma hekk għal dan is-saħat kollha. Int kif tara lil-ħok imbagħad? Għax id-diffikultà hawnhekk qiegħda. Ir-relazzjoni mas-sit tal-għalqa tinkixef mill-mod ta' kif il-ħaddiema jaraw lil xulxin. Fil-fatt, il-kundanna ta' dawn kienet lil dawn inti ma' istomx li tajtom sija, imma istom bħalna qed taraw għalfejn jgħidilhom qed-tejr. Il-qies minnu huwa jien. Jien għamil tanzat, jien għamil tan-sagrifiċċju u dan huwa il-mod ta' kif aħna nirraġunaw. U jkollna noqogħdu bih. Però il-mod ta' kif aħna nirraġunaw jista' jinbidel meta nindunaw li Alla minn xejn mhu qiegħed jonqsok. Li Alla dak li għandek bżonn qiegħed jagħtihulek ta' kuljum. Issa bħalma int għandek bżonn imħabtu il-provvidenza tiegħu. Li inti tkun fil-għalqa tiegħu li inti taħdem għall-ġid tal-oħrajn tas-saltna ta' Alla. Dan l-istess bżonn fejn hemm miktub li mhuwiex ukoll l-istess bżonn ta' min forsi fil-ħajja kien dejjem band oħra. Fil-ħajja qatt ma kien kmieni fil-għodu għax-xogħol. Jew forsi f'nofsinhar fl-imħabba fil-ħajja dejjem kien min tal-aħħar għal diversi raġuni. Fejn hemm miktub li Alla m'għandux jagħtih dak li għandu bżonn ukoll? Għax daqskemm int forsi ħaddiem tal-ewwel sija raġel tal-familja għandek bżonn ta' dinar. Il-familja ta' dak li daħal fil-ħamsa m'għandix bżonn ta' ikel fuq il-mejda tagħha ta' kuljum.

0: Jiena nemmen falla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. Milli wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini tal-Alla, imni s-selm il-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imni s-selm mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħalġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu salbuh, miet u difnu. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnu. U fit-tielet jum għammin bejn l-mwiet skont il-kotba mqazza. U tella s-sema jiet fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġieġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmim. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben li jum imweġġa' fl-imkien mal-Missier u mal-Iben. U li jitkellem fhom il-profeti, il-Knisja waħda qaddisa, Kattolika, Apostolika, nistqarma mudija waħda għal maħfra tad-nobiet, nistenna l-qawma mill-imwiet. Ejjew issa nresqu dawn it-talbiet tagħna bil-fidi li tkun taqbel mar-rieda ta' Alla l-Missier u mal-proġett ta' mħabtu li ju għandu għalina.
1: Għal dawk li jinti sejjaħ biex ikunu ħaddiema fl-alqa ta' dwili tiegħek billi jaqdu lill-komunità nisranija, nitolbu.
0: Ismana, nitolbu, kumulejn.
1: Għal dawk li huma bla xogħol biex isibu mpik li jiżgura l-għajxien tal-familji tagħhom. Nitolbu.
2: Ismana, nitolbu, kumulejn.
1: Għal min għandu fideħ il-mezzi tal-produzzjoni biex jagħmel użu mill-ġid skont il-kriterji tal-ġustizzja. Nitolbu.
2: Ismana, nitolbu, kumulejn.
1: Għalina biex bħajjitna nqabdlu dejjem il-ħsibijiet tagħna mal-proġetti tiegħek fil-ħajja tagħna. Nitolbu.
2: Ismana, nitolbu, kumulejn.
0: Għal Little Sisters of the Poor illi qegħdin jaqsmu din l-Ewkaristija magħna. Sabiex il-mulej kompli ibirek il-missjoni tagħhom favur il-fqar kollha tal-art. Nitolbu.
2: Ismana nitolbu mulejn.
0: Missier ħanin u ġust. Inti ma tagħmilx għażla bejn il-bnedmin u triqat ikun mal-bogħod minn triqatna. Iftilna qalbna biex nifhmu l-kliem ta' ibnek u naħdmu bl-għeda fl-għalqa ta' dwieli tiegħek. Bi Kristu sidna.
2: Amen. Nibqgħu bil-wif għal-waqt li jtellgħu l-offerti u nkantaw flimkien dak li tajtna, paġna 42.

0: it-tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox.
1: Inqalmu lejn minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifieri l-glorja ta' ismu aħ tiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu.
0: Fil-ħnina tiegħek mulej, ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru b'fidi minn qalbna. Bi Kristu sidna.
1: Amen.
0: Il-mulej magħkom.
1: Miegħek ukoll.
0: Nerfgħu lubna l fuq.
1: Nerfgħuhom lejn il-mulej.
0: Niż-żoħajr lill-mulej Alla tagħna.
1: Hekk sewwa u xiera.
0: Sewwa u xiera tassew. Mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem ukoll imkien irroddulek ħajr. Għax int fil-ħniena tiegħek hekk ħabbejt lid-dinja li battilna lill-ibnek il-waħdini biex jifdina. Uridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra d-dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-obbidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-disobbidjenza tagħna. Għalhekk mulej, aħna wkoll mal-Anġlu mal-Qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir inkantawlek.

Għaddista s-sew intmulejju jistħoq lok it-tifħir tal-ħolqin kollu, għax bibni ġesu Kristu sidna bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu, inti tagħti l-ħajja tqaddes kollu xo tibqa' tiġbor għalik poplu biex minn fejn titla' x-xemx sa fejn tinżel issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu jikkonsagrati lilek, miċċa kont tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek. Biex isiru il-ġisem u d-dem ta' jibnek Ġesu Kristu sidna li bi kmandament tiju edin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih inata għalina, għal-ħobs, radlek il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiju u qal. Ħudu u kulu il-koll minn dan. Għax dan huwa ġismu li jingħata għalikom.

Ikukoll wara l-ikla ħal-kalċi, radlek il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerred għalikom u għal bnedmin kollha għal-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.

0: Dan hu l-misteru tal-fidi. Kull darba.
1: Darba li nieklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, nħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi.
0: Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek f'dina u tal-qawmin u jitluh glorus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu. Braddi l-ħar nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fija l-vitma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamilli aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li ju jagħmel minna offerta li tibqa' għaldejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu bil-wirt mal-Mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u mala Marija, ma' San Giuseppe ir-raġel tagħha, mal-Apostli u l-Martri Glorjużi tiegħek u mal-Qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vitma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek, il-Papa Iljum, l-Isqof tagħna Anton, l-Isfijiet, is-Saċerdoti, id-Djakni, il-poplu li inti ksibt għalik. Ilqa bitjieba t-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ritta tinġabar madwarek. Għader mis-sirħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu waqgħadhom miegħek il-kull. Hen għal-ħutna mejtin u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qatt naslu biex il-kol flimkien itaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu sidna li bih intfawwar id-dinja kull ġid. Bi Kristu ma Kristu u fi Kristu jiena tal-ilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
2: Amen.
0: Namlu l-qalb, nitolbu flimkien kif għallimna sidna Ġesu it-talba ta' salvazzjoni tagħna. Missierna.

0: Eħnista nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħninatijak il-paċi fizminna, biex inkunu ħil sadejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna li qed nistennew nittamaw li naw il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
1: Għax tiegħek hija s-sakna l-qawwa u l-glorja għal dejjem.
0: Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtilkom is-slim tiegħi. Ta' tħarisx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Qed hija is-slim u l-għaqda li inti trid fiha. Inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
1: U miegħek ukoll.
0: Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin.
1: Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi.
0: Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu, li jneħħi d-nobiet ta' d-dinja. Ħin jien dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tat-tieġ tal-ħaruf.
1: Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Nersqu lill-artal u nkantaw flimkien dan huwa l-ħaruf divin, paġna 101.

0: ni tolvo. Mulej, inti titmana b'dan is-sagrament qaddis, fit-tieba tiegħek għatina dejjem il-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwali tajtna. Bi Kristu sidna.
1: Amen.
0: Jekk joġobkom oqgħodu bil-qiegħda.

0: Existe benefatori da parusha. Sister Mariana, Uyayina, Sister Anastasia, little sisters of the poor Hamrun. Nishti umi abunani tobukante inuna mir ayah litistahu fi jabra. Li edin nemlu ilun fiden I parusha. Bishintafu fitit mi bisonie kvach. Li ana fidata ansiani fi hamrun. Achna li little sisters of the poor nedusiv. Madwa tineyin u sebain ansian u ansiana fidatana. Nita uma hafna problemi financial u yek. Makush ne luna taham. Ikun difisi hafna nkomplu nedusiv. Li daw lansiani. Nelun glacia alcom mi abel u nitobu alikom u a familia takom fitmim u odisa nkonu dein ibi butabara bishno shivu lo feta tahom gracia hafna mbambini berikom
1: mal bulletin ta til jimam tal jema l-oħra tqassam il-programm tal-festa ta' Ġesu Nazzarenu li ser tiġi ċċelebrata nhar il-Ħadd li ġej 27 ta' Settembru, il-ħamis il-ġimgħa u s-sibt huma l-jiem tal-kwaranturi, napprofittaw minn dawn il-jiem ta' adorazzjoni biex nagħtu qima lill-Kristu Sultan. Illum f'nofsinhar ser tasal ir-relikwja ta' San Carlo Acutis fil-Kappella tal-Ispigulatriċi fi Triq Ġnien Xibla u jkun hemm ħin għat-talb personali sal-ħamsa u nofs. Fis-sitta neqsin kwart jibda pellegrinaġġ bir-relikwja tal-Knisja ta' Ġesu Nazzarenu. Imbagħad nhar it-tlieta 22 ta' Settembru fis-sitta u nofs huma mistiedna b'mod partikolari tfal kollha tad-dutrina għall-quddiesa li ser issir għalihom fil-Knisja ta' Ġesu Nazzarenu. Fuq il-bulletin ta' din il-ġimgħa issibu programm tad-dutrina għat-tfal u l-adolexxenti kollha. Id-dutrina tibda mit-tnejn 5 ta' Ottubru. Il-Ħadd li ġej 27 ta' Settembru fil-quddiesa tal-10 nisin kwart ser isir it-tberik tal-basktijiet tal-iskola fil-bidu ta' sena skolastika ġdida. Inħeġġu lill-ġenituri kollha sabiex iġibu għawnu jakkumpanjaw lill-uliedhom u biex ifakruhom ħalli jġibu magħhom il-basket tal-iskola. Inqumu bil-wiefa. Il-mulej mako.
2: U miegħek ukoll.
1: Iberikkom u jħariskom alla li jista kollox. Il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu.
2: Amen.
1: Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.
2: Irroddu ħaj lil Alla.

0: Flisem tal missier u tal iben tal Spiritu Santu.
1: Amen.
0: Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Spiritu Santu tkun ma'kom il-koll.
1: U miegħek ukoll.
0: Jum il-mulej, il-jum tal-mistrieħ illi il-mulej stess tagħulna biex ikun għalina ta' tiġdid ta' charging għal matul il-ġimgħa. Il-liturġija tal-ħadd il-Knisja ssejħilha l-għajn u l-quċċata. L-għajn għax minn aħna nieħdu l-enerġija, il-quċċata għax lejja rridu nimxu. Jew inħallu lill-mulej ikompli jsejħilna ħalli nkunu ta' bil-ħaq attivi fil-għalqa tax-xogħol tiegħu. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħaniċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem blemin u bil-ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, ħtija tiegħi bl-akbar, ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqatza Marija dejjem Verġni, il-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dubitna. U jwassalna l-ħajja ta' dejjem.
1: Amen.
0: Mulej ħnienam.
1: Mulej ħnienam.
0: Kristu ħnienam.
1: Kristu ħnienam.
0: Mulej ħnienam.
1: Mulej ħnienam.
0: Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inrodulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan ta' s-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej iben wahdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja ilqad talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għolla Ġesu Kristu. Mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla inti ġbart id-digriti kollha tal-liġi mqazzam fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamel li aħna inħarsu l-preċetti tiegħek biex jistoqilna naslu fil-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltam fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.

0: qari mill-ktib tal-profeta Isaija. Fitxu il-mulej sakemm tistgħu issibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib. Ħajħalli triqtu l-midneb u l-bniedem il-ħażin femitu. Ħajjerġa' lura għand il-mulej u jħenn għalih. Għand talla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Il-femit tiegħi mhumiex femitkom, it-triqat tiegħi mhumiex triqatkom, oraklu tal-mulej. Għax daqs kemm huma ogħla smewwiet mill-art, daqshekk ieħor huma triqati il-fuq minn triqatkom, u l-femit tiegħi mill-femit tagħkom. Il-kelma tal-mulej.
1: Ir-roddu ħaj lill-Alla.
0: Rip il-mulej lejn kull min isejjaħlu.
1: Rip il-mulej lejn kull min isejjaħlu.
0: Kull jum irrit imbirkek, unfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Kbir il-mulej, ta' min ifaħru bil-bosta, bla tarf il-kobor tiegħu.
1: Rip il-mulej lejn kull min isejjaħlu.
0: Twajjeb uħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tieba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej. Jubitu fuq kull ma għamel.
1: Rip il-mulej lejn kull min isejjaħlu.
0: Ġust il-mulej fl-imġieba tiegħu kollha. Twajjeb f'dak kollu li jagħmel. Rip il-mulej lejn kull min isejjaħlu.
1: Lejn
0: kull min isejjaħlu fis-sewwa.
1: Rip il-mulej lejn kull min isejjaħlu.
2: Qarim il-Littra ta' San Pawlo Apostlu lill-Filippin. Ħuti, Kristu jkun imsebbaħ fil-ġisem tiegħi, sew jekk ngħix u sew jekk imut. Għax għalija l-ħajja hija Kristu u l-mewt hija rebħ. Jekk għandi nibqa' ħaj fil-ġisem, dan ifisser li għandi nagħti l-frott tax-xogħol tiegħi. X'naqbad nagħmel ma nafx, ninsab bejn ħaltejn. Minn naħa l-waħda nixtieq nintemm u nkun ma' Kristu li jkun ħafna ħjar għalija. Minn naħa l-oħra, jekk nibqa' ngħix fil-ġisem, ikun ħafna ħjar għalikom. Ħaġa waħda ngħidilkom, ġibu ruhkom kif jixraq lill-Evanġelju ta' Kristu. Il-kelma tal-mulej.
1: Ir-roddu ħaj lill-Alla. Bil-wiefqa.

0: Il-mulej ma'kum.
1: U miegħek ukoll.
0: Qari mill-Evanġelju skont San Mattew.
1: Gloria lilek mulej.
0: F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabola. Is-saltna tas-smewiet tixbaħ lil wieħed sejt li ħareġ filgħodu kmieni ħafna biex isib nies tax-xogħol u jħaddimhom fl-għalqa tiegħu ta' dwieli. Ftiem ma xi ħaddiema b'dinar kuljum u bagħthom il-għalqa. Ħareġ ukoll madwar it-tielet sija. Ra oħrajn qegħdin fil-pjazza bla xogħol u qalilhom marru intom ukoll l-għalqa u nagħtikom li jkun ħakkom. U marru. Raġa ħareġ għal xi sitt sija u mbagħad għal xi disa' sija u għamel l-istess. Għal ħabta tal-ħdaxil sija raġa ħareġ u sab oħrajn qiegħda u qalilhom għaliex qegħdin hawn il-jum kollu ma tagħmlu xejn. Qalulu għax ħadd ma qabbadna. Qalilhom morru intom ukoll l-għalqa. Għal filgħaxija mbagħad sit l-għalqa qal il-prokuratur sejjaħ lil ħaddiema u ħallasom. Ibda minn dawk li ġew l-aħħar u spiċċa f'dawk tal-ewwel. Ġew dawk li daħlu għax-xogħol fil-11 sija u ħadu dinar kull wieħed. Ġew tal-ewwel u stennew li kienu se jirċievu iktar. Iżda huma wkoll ħadu dinar kull wieħed. Huma u jitħallsu qabdu jgemmu kontra s-sejt u jgħidu dawn tal-aħħar sija. Sija waħda għamlu u int istom bħalna li tabbejna bil-pis tal-jum u isħana. Qabeż is-sejt u qal il wieħed minnhom ħabi minn xejn ma nqastek jien, mhux b'dinar ftijem miegħi, ħulim issek u itlaq. Lil dan tal-aħħar irrid nagħtih daqskemm tajt lilek. Ma nistax nagħmel ir-rid bi ħwejġi jien. Jew qiegħed tgħir għax jien qalbi tajba. Hekk tal-aħħar jiġu l-ewwel u tal-ewwel jiġu l-aħħar. Il-kelma tal-mulej.
1: Tifħi lilek Kristu.
0: Prattikament dan il-Vanġelu huwa kollu kemm hu ftit l-introduzzjoni u farka fl-aħħar parabola oħra ta' Ġesù. Parabola jiġifieri storja maħluqa biex minna il-mulej ikun jista' jgħallimna għal ħajja tagħna. Mhijiex sempliċement parabola li titkellem fuq ix-xogħol, fuq id-drittijiet tax-xogħol li tant aħna nisimgħu dwarhom jew inkella id-dritt għal paga tajba u ġusta. Immem xi ħaġa kif hemm f'kull parabola ta' Ġesù iktar profonda illi tiftaħ daqsxejn ta' tiegħa fuq il-misteru ta' Alla. Alla li jħobb il-bniedem. U din id-daqsxejn ta' tiegħa li jrid jgħallimna llum jew inkella li jrid jagħmlilna l-kuraġġ biha li l-kull wieħed u kull waħda minna kbar jew żgħar sewwa hija proprju dak li rrepetejna fis-salm responsorjali u xedna fis-salm responsorjali. Għamilna stqarrija dwar il-mulej illi sewwa nżommuha f'moħħna. Rejb il-mulej, rejb il-mulej lejn kull min isejjaħlu. Il-mulej qiegħed rejb tagħna. Il-mulej qiegħed rejb tiegħek. Il-mulej qiegħed rejb il-familja tiegħek. Il-mulej qiegħed rejb il-bżonnijiet tiegħek. Il-mulej qiegħed f'qalbek illum u matul din il-ġimgħa qiegħed rejb tiegħi. Anke x'fien inkun insuq anke xin inkun nistrieħ, anke forse xin inkun bejni u bejn ruħi nitħasseb x'sen nagħmel iżjed u aħjar għall-familja, għax ix-xogħol il-ġejjed għall-familja ma jiġix waħdu. Xin inkun naħseb bejni u bejn ruħi kif se nġib il-qudiem ir-relazzjoni li għandi ma' żewġi, li għandi ma' marti, li għandi ma' sħabi ta' fuq ix-xogħol biex il-ħajja tiegħi timxi l-qudiem. Rejb il-mulej lejn kull min isejjaħlu. Bħal dak is-sejt tal-parabola li ħareġ mhux biss ifittex il-manpower, mhux biss ħareġ ifittex min se jagħmilu x-xogħol, imma fit-tifsira tal-parabola huwa l-mulej alla li joħroġ ifittex lill-bniedem. Illi mingħajr ma qalu xejn dawk in-nies qegħdin jistennew il-min qabbadhom ix-xogħol u allura l-istess post li qegħdin jokkupaw fil-pjazza u fit-triq hija għajta, hija sejħa li għandhom bżonn min jismagħhom, min jagħtihom dinjità, min jagħtihom ix-xogħol. Dan il-Vanġelu dejjem ifakkarni f'dawk in-nies illi anke f'pajjiżna barranin għaddi mit-tiġri għar-Rabat, f'salib it-toroq, fejn is-salib, u jidħol għall-main gate u tara kemm ikun hemm nies jistennew il-min jiġi għalihom, jippikjawhom, joħodhom ikunux ibbukjati, ikunux qegħdin hemmhekk għal rih bla xita, jekk jiġi xi ħadd jiġborhom imorru jekk ma jiġix ma nafx jagħmlu. Ma hija realtà li għadha preżenti u anke fil-gżira tagħna. Għaddu dawk il-postijiet li semmejtilkom bejn is-sitta u nofsu s-seba' ta' filgħodu tkunu tafu. U jien bħala bniedem qiegħed ukoll f'dik il-pożizzjoni insejjaħ kontinwament lill-Alla biex jismani. Għandi kontinwament bżonn lill-Alla li jagħtini d-dinjità, li jagħtini biex ngħidu hekk bil-Malti jagħtini palata ħa nimxi l-qudiem. Jagħtini jgħidu biex jiġbidni l-qudiem. Rejb il-mulej lejn kull min isejjaħlu. Bħalma kien qrib Ġesu propju imsallab ftit pass il-bogħod minn dak illi qallu ftakar fija mulej ta' tkun fis-saltna tiegħek. U Ġesu kien qrib tiegħu tassew mhux biss fuq is-salib imma kien qrib tiegħu bliet tal-ħnienha u jgħidlu l-lejla stess tkun miegħi il-ġenna. U anke lilek u anke lili Ġesu jgħidilna irridek tkun miegħi. Dawk li daħlu minn filgħodu is-sejt ma naqashomx. Is-sejt tiegħek magħhom b'dinar li kienet il-paga ta' ġurnata. Ma apprezzawx li kienu miegħu il-ġurnata kollha. Li kienu fil-preżenza tas-sejt, li kienu fl-għalqa tad-dwieli, privileġġ fuq l-oħrajn u huma ma apprezzawx. Raw biss il-flus. Riedu iktar. Mhuwiex il-bniedem li hemm ġo fija li jrid iżjed u forsi jivvalorizza iktar il-flus milli relazzjoni tajba fil-familja, iktar ħin prime time ma' marti, ma' żewġi, ma' wliedi, ma' preferejt il-flus, mhux qed ngħid li m'għandniex bżonn naħdmu, u llum l-esiġenzi huma kbar u forsi jitolbu anke bejn ir-raġel u l-mara tliet xogħlijiet jew iżjed iva jeżistijaj. Imma hemm affarijiet oħra li għandu jkollhom priorità, jiġifieri li għandna mpoġġuhom il-fuq fil-lista meta niġu biex nażlu għax ma nistgħux nirriduċu kollox għal kem se jkolli. Mhux se kem se jkolli zeros il-kont tal-bank, imma forsi anke proprjetà u tant affarijiet oħra. U forsi noqgħod niddejja għal dak li m'għandix. Meta suppost napprezzan u ngħid grazzi lil Alla ta' dak li tani. U ħafna drabi jekk noqogħdu ftit bil-qiegħdan u naħsbu ftit u nħallu barra l-istorbju li għandna sewwa dejjem ġejjin tkun tiskrolja fuq il-mobile. L-aħbarijiet minn hawn, stejjer minn hawn, biċċa veri, biċċa mhumiex. U l-bqija għandna ħafna attakki. Moħna mimli b'ħafna affarijiet li forsi jgħinhom, li forsi joħloq tensjoni, ansjetà fina. Imbagħad forsi naħtfu lil xulxin. Imbagħad forsi naljenaw rasna. Nispiċċaw f'xi relazzjoni li ma konna naħsbu fija qatt li nidħlu fija iva żistijej. Fitxu il-mulej sakemm tistgħu issibuh. Sejħulu sakemm hu fil-qrib kemm huma kliem kbar u iebsa biex ngħid hekk ta' Eżajja. Sejħu fitxu l-mulej sakemm tistgħu issibuh, sakemm għadek tista' taraħ. Għax forsi titbijet, mhux għax jitbijet hu minnek, titbijet int u ma taraħx. Sejħulu sakemm hu fil-qrib għax għadek ma tbijetx minnu. U l-mulej se jisimek, u l-mulej se jerfek, u l-mulej se jgħinek. Nerġa' ngħid, mhux biex nkun irrepetejt, imma biex tidħol sewwa f'qalbna. Hemm ħafna affarijiet li għandhom valur ħafna ikbar mill-flus. Mhur ixtri l-paċi tal-qalb bil-flus. Mhur ixtri relazzjoni tajba bil-flus. Mulej, għenna, biex aħna wkoll kuljum imberkuk u nfaħru ismek għal dejjem. Għenna nifhmu mulej li ħafna drabi aħna ma nifhmux it-triqat tiegħek. Għax it-triqat tiegħi qed tilna int mhumiex femitkom, it-triqat tiegħi mhumiex triqatkom. Ħallina mulej narfu kemm hu sabiħ li aħna nkunu miegħek biex qabel dak kollu li jista' jkollna aħna jkollna lilek. Għax għalija kemm hu sabiħ San Pawl fit-tieni qari tal-lum, għalija l-ħajja hi Kristu u l-mewt hi rebħ. Ejjew ngħixu fl-imħabba tiegħu u li ma qagħdx ifittex tiegħu li hu daqsalla, jgħidilna x'imkien ieħor San Pawl. Imma tnezza minn kollox u sar bniedem ħal-mew tas-salib għalina. Kristu jkun imsebbaħ fil-ġisem tiegħi sew jekk ngħix u sew jekk immut. Ħanejxu mal-mulej, ħanħalluh jagħmel dak li hu tassew għal qalbu li jkun qrib tagħna. Għalhekk joħroġ isejħilna f'kull mument tal-ħajja tagħna. Ma nibżo.

0: bil-wiefa nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel il-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul. Għatura waħda mal-missier li bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħaj il-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bada taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Jum imweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'omm il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika. Nistqar ma' mudija waħda l-maħfra tad-dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja taż-żmien li ġej. Amen. Huti Eżis, ejjew inresqu dawn it-talbit tagħna bil-fidi li tkun taqbel mar-rieda ta' Alla l-missier u mal-proġett ta' mħabba li hu għandu għalina fil-waqt li ngħidu mulej wettaqna fil-mixja tagħna.
1: Mulej wettaqna fil-mixja tagħna. Għal dawk li inti ssejjaħ biex ikunu ħaddiema fil-għalqa ta' dwieli tiegħek. Billi jaqdu lill-komunità nisranija nitolbu.
0: Mulej wettaqna fil-mixja tagħna.
1: Għal dawk li huma bla xogħol biex isibu impik li jiżgura l-għajxin tal-familji tagħhom nitolbu.
0: Mulej wettaqna fil-mixja tagħna.
1: Għal min għandu f'idejh il-mezzi ta' produzzjoni biex jagħmel użu mill-ġid skont kriterji ta' ġustizzja nitolbu.
0: Mulej wettaqna fil-mixja tagħna.
1: Għalina biex f'ħajjitna inqablu dejjem il-ħsibijiet tagħna mal-proġetti tiegħek fil-ħajja tagħna nitolbu.
0: Mulej wettaqna fil-mixja tagħna. Nitolbuk mulej għall-morda kollha tagħna. Għal dawk li jduru bihom fl-isptarijiet fid-djar tagħhom. Nitolbuk għall-familji kollha tagħna. Nitolbuk ukoll għal dawk li qegħdin jitħejjew għal sena oħra ta' skola, ta' katekiżmu, ta' formazzjoni. Ħalli imdawlin minnek kunu jistgħu jwasslu l-kelma tiegħek lill-oħrajn. Nitolbu.
2: Mulej wettaqna fil-mixja tagħna.
0: Fiskiet nagħmlu wkoll l-intenzjonijiet personali tagħna.

0: Birekint mulejja tal-ħolin kollu xubitek tajta dan il-ħobs li nufrek frott l-artu xol il-bridem li minnu jisir għalina il-ħobs tal-ħajja.
1: Birek alla għal-dajem.
0: Birekint mulejja tal-ħolin kollu xubitek tajta dan l-imbit li għedin nufrulek. Frott tal-dilja u xol il-bridem li minnu jisir għalina il-xorb tal-ruħ.
1: Birek alla għal-dajem.
0: Publi unid ma' u dijemek għamil ikun joġbuk dan il-sakrifiċu li sejrin nufrulek. Jittalbu ħuti biex dan il-sagrifiċu tiegħi u tagħkom kun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox.
1: Il-qalmu lejn midejk is-sakrifiċċju għandi fħir il-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu.
0: Fil-ħniena tiegħek mulej, ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru f'idi minn qalbna. Bi Kristu sidna.
1: Amen.
0: Il-mulej ma'kum.
1: U miegħek ukoll.
0: Nerfgħu qlubna il fuq.
1: Nerfgħuhom lejn il-mulej.
0: Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna.
1: Hekk sewwa u xieraq.
0: Sewwa u xieraq tassew. Mulej mis-sir qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inradulek ħajr. Għax int fil-ħniena tiegħek. Hekk ħabbejt lid-dinja li bagħtilna lill-ibnek il-waħdini biex jifdina. Uridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra d-dnub biex hekk tħoffina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdejt id-doni li konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-Anġlu l-Qaddisin kollha tiegħek infaħruk u ferħ kbir intennulek.
1: Addis,
0: addis, addis. Mulej Alla tal-eżerċti. Ismewietu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewiet. Imbierek min ġej fis-sem il-mulej. Osanna fl-ogħla tas-smewiet. Addis tas-sewint mulej u jistoqlok it-tifħir tal-ħolqin kollu. Għax b'ibnek Ġesu Kristu sidna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' tiġbor għalik poplu biex minn tluħi x-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej, ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċċo kontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu sidna li bi-kmandament tiegħu qegħdin iċċelebraw. Dan il-misteru. Għaxu, fil-lejl li fiħinat għalina, ħan il-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam. Tali d-disċipli tiegħu għal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

0: Ekku kol wara liklam ħal kalċi reġa' rad il-ħajr. Tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Dem li jixxerret għalikum u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' d-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi.
1: Kull darba li nieklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabru l-mewtijek mulej, sama tiġi.
0: Għalhekk mulej, aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek f'dina u tal-qawmien witlu glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew nittamaw din it-tieni miġġa tiegħu, b'rad il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek, ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha itterġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu, u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek, biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe ir-raġel ġust tagħha, mal-Apostli u l-Martri Glorjużi tiegħek, ma' San Giorgio Preka u mal-Qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidu fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja, il-qaddej tiegħek il-Papa Leon 14, l-Isqof tagħna Anton, l-Isqijiet u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa' bit-tieba t-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ridtha tinġabar madwarek. Qader missier ħanin li l-uliedek kollha kull fejn jinsabu u waqgħadhom miegħek il-koll. Hen għal ħutna mejtin u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn ittamaw li aħna wkoll qed naslu. Biex il-koll flimkien ntaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja kull ġid.

0: nitolbu. Mulej inti titmana b'dan is-sagrament imqaddes. Fit-tieba tiegħek għatina dejjem il-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu sidna.
1: Amen.
0: Il-mulej magħkom.
1: U miegħek ukoll.
0: Iberikkom u jħariskom Alla li jista' kollox il-missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu.
1: Amen.
0: Morru fil-paċi ta' Kristu.
1: Irroddu ħaj lill-Alla.
0: Xi avviżi għal din il-ġimgħa mal-bulettin tal-ġimgħa l-oħra tqassam il-programm tal-Festa ta' Ġesù Nazzarenu li se tiġi ċelebrata nhar il-Ħadd li ġej is-27 ta' Settembru. Il-ħamis, il-ġimgħa u s-sibt huma jiem ta' kwarantur imqazza. Napprofittaw minn dawn il-jiem ta' adorazzjoni biex nagħtu qima lil Kristu Sultan. Illum il-Ħadd l-20 ta' Settembru f'nofsinhar tasal ir-relikwja ta' San Carlo Acutis fil-Kappella tal-Ispigolatriċi fit-triq ġnien xibla u jkun hemm ħin għat-tal personali sal-ħamsa u nofs ta' filgħaxija. Fis-sitta naqsin kwart pellegrinaġġ bir-relikwja sal-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu nhar it-tlieta mbagħad 22 ta' Settembru fis-sitta u nofs ta' filgħaxija huma mistiedna it-tfal tal-Katekiżmu għall-Quddiesa Apostalium fil-Knisja tan-Nazzarenu. Fuq il-bulettin ta' din il-ġimgħa issibu l-programm tal-Katekiżmu għat-tfal u l-istudenti. Il-Katekiżmu jibda mit-2 il-5 ta' Ottubru. Il-Ħadd li ġej, is-27 ta' Settembru, fil-Quddiesa tal-10 neqsin kwarta fil-ħodu, isir id-berik tal-basktijiet tal-iskola fil-bidu tas-sena skolastika. Inħeġġu lill-ġenituri jakkumpanjaw lill-uliedhom u it-tfal biex iġibu magħhom il-basktijiet tal-iskola. Il-Ħadd it-tajjeb u l-ġimgħa t-tajba lil kulħadd.
1: Lilek ukoll.
0: U nitolbu għal xulxin.

0: flisem tal misiru tal ibent tal ispirtu santu il-grazzja ta' sietna Ġesu Krist li mħabba tal missierna u l-għata fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Nilqakom għal din l-Ewkaristija madwar l-altar fil-jum tal-ħadd, jum il-mulej. Ġejna hawnhekk sabiex inħallu lill-mulej imliena bl-imħabba tiegħu. L-imħabba tal-mulej li ma tħares l-ewwiġ ħadd u ma toqgħodx tgħiż dawk li jistħoqilhom jew dawk li ma jistħoqilhomx. L-imħabba tal-mulej hija mqasma biss għar-raġuni tal-imħabba. Ijew tassew niftħu qalbna beraħ. Mandu jkun hemm xejn u ħadd minna li jibqa' lura biex jilqa' din l-imħabba min-naħa tal-mulej. Qegħdin nofru din l-Ewkaristija b'suffraġju tal-familja Attart u Refalo. Ħuti ejjew narfu ħtijietna ħalli niċċelebraw b'mod ċiera dawn il-misteri qaddisa. Inti jislim tagħna mulej ħniena. Inti l-ħaruf tagħna tal-għid Kristu ħniena. Inti l-ħajja u l-qawmin tagħna mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dubietna u wassalna għall-ħajja ta' dejjed.
1: Amen.
0: Infaħru flimkien lill-Alla waqt li ntennulu glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewwien u paċi fl-art il-bnedmin tarjeda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, datuk ġie. Irrodulek ħajra l-glorja kbira tijek. Mulej Alla sultan tas-sema. Alla missier li tista kollox. Mulej jibew wahdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-dubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-dubiet tad-dinja il-qad talb tagħna. Int li qiegħed fil-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti ġbarti d-digrit kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamel li aħna nħarsu l-preċetti tiegħek biex jisħolna naslu fil-ħajja ta' dejjed. Bibnek Ġesu Kristu siedna li Alla u li miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
2: L-ewwel qari, qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Fittxu l-mulej sakemm tistgħu ssibuh, sejħulu sakemm u fil-qrib. Ħajħalli triqtu l-midneb. U l-bniedem il-ħażin femietu. Ħajerġa' lura għand il-mulej u jħenna lih, għand Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Il-femiet tiegħi mhumiex femietkom, triqat tiegħi mhumiex triqatkom, oraklu tal-mulej. Għax daqs kemm huma ogħla smewwiet mill-art, daqshekk ieħor huma triqati il fuq minn triqatkom. U l-femiet tiegħi mill-femiet tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Rip il-mulej lejn kull min isejjaħlu.
3: The station you're listening to is powered by AzureCast, the free and open source software that makes web radio simple.
1: Rip il-mulej lejn kull min isejjaħlu.
2: Kejjem, bossa, bla tarf jew. Rip il-mulej lejn kull min isejjaħlu. Twajjeb u ħanin il-mulej. Idum.
3: If you're hearing this message, your station's ready to go. Just add new music to
2: Xjadab u kollu tieba. Twajjeb ma kulħadd
1: il-mulej.
2: Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha. Twajjeb f'dak kollu li jagħmel. Rip il-mulej lejn kull min isejjaħlu. Lejn kull min isejjaħlu fis-sew.
3: Your playlists. If you need help or to learn more about AzureCast, visit azur.
4: Arim il-litra ta' San Paolo Apostlo
3: racast.com
4: lil-Filippin. Huti, Kristu jkun il-ġisem tiegħu. Ngħix u sew jekk immut. Għalija il-ħajja e Kristu.
3: The station you're listening to is powered by AzuraCast, the free and open source software that makes web radio simple. If you're hearing this message, your station's ready to go. Just add new music to your playlists. If you need help or to learn more about AzuraCast, visit azuracast.com. The station you're listening to is powered by AzuraCast, the free and open source software that makes web radio simple. If you're hearing this message, your station's ready to go. Just add new music to your playlist.

0: com.
1: Il-mulej ma'kom. Arim il-Evangelium għaddes kont sa' Matteo.
2: Gloria lilek mulej.

0: F'dak iż-żmien ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu din il-parabola. Is-salta ta' smewwiet tixbaħ lil-wieħed sid li ħareġ fil-għodu kmina ħafna biex isib nies tax-xogħol u jħaddimhom fil-għalqa tiegħu ta' dwieli. Ftiehem ma' xi ħaddiema b'dinar kuljum u bagħthom il-għalqa. Ħareġ ukoll madwar it-tielet sija, ra oħrajn qegħdin fil-pjazza bla xogħol u qalilhom. Morru intom ukoll l-għalqa u nagħtikom li jkun ħakkom u marru. Raġa ħareġ għal xi sitt sija u mbagħad għal xi disa' sija u għamel l-istess. Għal ħabta tal-11 sija raġa ħareġ u sab oħrajn qiegħda u qalilhom għaliex qegħdin hawn il-jum kollu ma tagħmlu xejn. Qalulu għax ħadd ma qabadna. Qalilhom morru intom ukoll l-għalqa. Għal fil-għaxija mbagħad sit il-għalqa qal lill-prokuratur tiegħu. Sejjaħ lill-ħaddiema u ħallashom. Ibda minn dawk li ġew l-aħħar u spiċċa b'dawk tal-ewwel. Ġew dawk li daħlu għax-xogħol fil-11 sija u ħadu dinar kull wieħed. Ġew tal-ewwel u stennew li kienu sejrin jirċievu iktar. Iżda huma wkoll ħadu dinar kull wieħed. Huma jitħallsu qabdu jgemmu kontra s-situ jgħidu dawn tal-aħħar sija waħda għamlu u inti qishom bħalna li tabbejna bil-pis tal-jum u tas-sħana. Qabeż is-situ qal lil-wieħed minnhom Ħabib, minn xejn ma nqastek jien, mhux b'dinar ftiegħem tmiegħi, ħuli jmissek u itlaq. Lil dan tal-aħħar irrid nagħtih daqs kemm tajt lilek. Ma nistax nagħmel ir-rid bi ħwejġi jien jew jettejr għax jien qalbi tajba. Hekk tal-aħħar jiġu l-ewwel u tal-ewwel jiġu l-aħħar. Il-kelma tal-mulej
1: tiftir lilek l-isfu.
0: Din il-parabola li qegħdin nisimgħu illum tista' tqanqal ħafna skonċertezza fil-qalb u fil-moħtana, partikolarment meta xi ftit jew wies aħna nagħtu raġun lil dawk tal-ewwel sija meta raw illi l-oħrajn tal-aħħar sija tħallsu daqshom bdew jirraġunaw jgħidu dawn tal-aħħar sija waħda għamlu u inti qishom bħalna li tabbejna bil-pejs tal-jum isħana. B'xi mod qegħdin nakkużaw lil Ġesu lil dan is-sej tal-parabola figura ta' Ġesu innifsu illi kien inġust. Però biex nifmu tajjeb il-parabola tal-lum, irridu nitilqu mill-ewwel qari sabiħ ħafna li smajna mill-profeta Isaija. Meta l-profeta Isaija jindirizza lill-poplu ta' Iżrael li kien jinsab f'mument qil għax kien jinsab ġewwa l-eżilju t-turufnat fil-Babilonja, eżiljat. U alla permezz tal-profeta Isaija jgħidlu isma' inti għalissa tifhem ftit u ftit ħafna. Imma l-qudiem qed tifhem kollox għal daqstant ilqa' l-maħfra min-naħa ta' Alla. U r-raġuni li jġib Alla permezz tal-profeta hija dejn isimgħuha kemm hi sabiħa. Il-femiet tiegħi mhumiex femietkom u t-triqat tiegħi mhumiex triqatkom. Ħafna drabi aħna niżbaljaw propju għaliex inċabsu fuq Alla il-femiet tagħna, it-triqat tagħna. Naħsbu lil pjanijiet tagħna m'hemmx aqwa minnu. Min jaf kemm jiġrielna da fil-familji tagħna, l-ħolm, il-pjanijiet, il-femiet tagħna fuq uliedna, fuq il-familja, nagħmluhom l-Alla tagħna u fl-ebda mument ma jgħaddilna minn moħħna illi nistħarġu ftejt x'inhu huma l-pjanijiet u l-femiet ta' Alla lina l-familja tagħna għal uliedna. Meta nafu li Alla huwa ħafna aktar għaref minn kull wieħed kull waħda minna. U li din il-

għalija tjejdilna ija ta' bilħaq minna il-femit tijej mumiex il-femit ta'kom. U it-traqat tijej mumiex it-traqat ta'kom. Umbat jgħid ir-raġuni għalfejn, jgħid daqs kemm huma ogħla isme wit mill-art, daqshekk ieħor huma traqat il fuq minn traqatkom. U l-femit tiegħi mill-femit tagħkom. Araw ftejt kemm Alla jixtieq li lilna jaqlana mill-meskinità tagħna, mill-faqar tagħna, minn ħafna kejlijiet li aħna għandna u qisien u jdaħħalna fl-infinità tal-imħabba tiegħu. Ħafna drabi aħna nixtiequ u nfittxu u rridu u nibqgħu induru f'dawk il-ħwejjeġ żgħar tagħna, mentri Alla jixtieq jaqlana u jerfa' l-ħsieb tagħna fil-ħsieb tiegħu. U dan hu li aħna għandna quddiemna fis-silta tal-parabola tal-lum. Dan is-sejt illi ħareġ isejjaħ dawn il-ħaddiema. L-ewwel sejjaħ lil dak fis-sitta ta' filgħodu. Normalment il-ġurnata xogħol fis-soċjetà l-udija kienet ta' 12-il sija, mis-sitta ta' filgħodu mas-sebħ sas-sitta ta' filgħaxija mal-qabex tal-ġurnata u kienu jitħallsu dinar kull wieħed. Imma mbagħad dan is-sejt reġa' ħareġ fid-disa kull tliet sijar, reġa' ħareġ f'nofsinhar, reġa' ħareġ fit-tlieta u reġa' ħareġ fil-ħamsa. Sija qabel ma jintemm ix-xogħol u minkejja li kellu ħaddiema biżejjed xorta baqa' jsejjaħ lil dawk li kienu qiegħda. U allura ħanibdew ir-riflessjoni tagħna. Alla jsejjaħ lil kulħadd. Kulħadd għandu postu fl-ħalqa ta' dwieli tal-mulej. Meta ngħid l-ħalqa ta' dwieli fil-Iskrittura hija figura għal poplu ta' Iżrael. Imma fil-kastana u għall-Knisja kull wieħed minna għandu post fil-Knisja. Meta ngħid post ifisser li l-preżenza tiegħu mhijiex indifferenti, mhix sempliċement numru, imma kull wieħed minna jrid jerfa' r-responsabilità li l-preżenza tiegħu kun preżenza mhux ta' kwantità imma ta' kwalità. Għax il-mulej jafdal il kull wieħed kull waħda minna. La il-mulej tagħna d-don tal-mabudija, la il-mulej sejħilna biex nidħlu f'relazzjoni miegħu inkunu wliedu, dan ifisser li l-mulej jixtieq u qed jistenna xi ħaġa kbira minn kull wieħed kull waħda minna. U allura napprezzaw dall-att ta' fiduċja li l-mulej jagħmel fina. Bniedem li huwa qiegħed bla xogħol huwa bniedem bla dinjità, bla skop. Ix-xogħol jagħti d-dinjità lill-persuna. Alla l-fiduċja tiegħu jagħtiha lil kull wieħed kull waħda minna. U jagħti jilna mhux għaliex irid jieħu xi ħaġa minn għandna. X'kien sejjer jieħu minn dawk illi sejħilhom fil-ħsejn tal-ħamsa ta' filgħaxija? Ma kien sejjer irroddulu xi allura. Imma l-mulej Alla jsejjaħ lilna għall-gwadan tagħna. Alla ma jsejħilniex biex aħna naqduh, imma Alla jsejħilna sabiex isawwab l-imħabba tiegħu fil-qalb tagħna. U hawnhekk tibda l-ġrajja tal-parabola illi fl-aħħar tal-ġurnata kollha kemm huma tħallsu b'dinar. L-ewwel nett il-parabola tgħidilna illi ma dawk tas-sitta ta' filgħodu biss illi kien ftiehem b'dinar, l-oħrajn għalilhom ħadd jieħdu dak li jkun ħakkhom. Issa tgħidu li dak li kien ħakkhom kien xi ħaġa inqas minn dinar għalmenu skont aħna. Imma eżis niftakru f'dak li qalilna l-ewwel qari, l-ħsibijiet tiegħi mhumiex il-ħsibijiet tagħkom. Anke dawk illi ħadmu bi-sija waħda jieħdu bħal dawk illi ħadmu mis-sitta ta' filgħodu. Din mhix inġustizzja, imma din hija l-imħabba kbira ta' Alla li ma tħares l-ewwiċ ħadd. Alla ma jħobniex daqs kemm jisħoq ilna, Alla ma jħobniex daqs kemm ħaqna, Alla jħobna dejjem b'xejn. Jħobna biss għax irid iħobna. Ma jħobniex sabiex jgħu xi ħaġa lura minn għandna, imma jħobna biss għax irid jani il-ħajja ta' kull wieħed kull waħda minna bl-imħabba tiegħu. X'ifisser jani l-ħajja tagħna? Ifisser ikħalli inħallu l-imħabba tiegħu tallimna kif inħobbu bħala miż-żewġin, bħala ġenituri, bħala wlied, fil-postijiet tax-xogħol, fis-soċjetà, fil-Knisja. Aktar ma nħallu lil Ġesu jħobna,
aktar il-qalb tagħna titgħallem tħobb bir-ritmu bl-intensità tiegħu. Aħna l-hekk qegħdin aħna qegħdin f'relazzjoni ma' Ġesu mhux biex aħna nħobbu lilu, dik tiġi ħafna wara, biex l-ewwel nagħtu ċans lilu jħobb lilna u jgħallimna id-doża qawwija tal-imħabba tiegħu li hija mħabba infinita, imħabba bla interessi, bla kundizzjonijiet, imħabba mingħajr immijiet, imħabba bla kejlijiet. Dak u li qiegħda tirrakkuntalna l-parabola tal-lum u fid-dawl tad-dinja, fid-dawl tal-mod ta' kif aħna niġġestixxu l-ħajja bejnietna, din tista' tidher inġusta. Fil-fatt li l-Ġesu nistgħu nakkużaw li huwa inġust u hekku skont ir-regoli tagħna. Imma fid-dawl tal-imħabba ta' Alla x'huwa Alla missier, l-imħabba tiegħu hija dejjem mogħtija lil kulħadd. Anzi, hija l-aktar mogħtija skont il-bżonn ta' kull wieħed u kull waħda minna. Nittama li din hija ċara f'moħħna. Għax il-Vanġelu hija Vanġelu aħbar sabiħa propju għalhekk. Ħafna drabi aħna nitilqu bl-idija illi aħna maħbubin minn Ġesu daqskemm nippreżentawlu f'ħoġorna opri tajba. Imma mhux hekk. Ġesu qed jgħidilna b'mod ċar lil kull wieħed ħabbu minn dawn il-ħaddiema kollha mhux skont kemm ħadem, imma skont il-qalb tiegħu. U allura noqogħdu attenti sabiex aħna ma nisbaljawx, għax faċli nagħmlu konfront bejnietna. L-parabola tgħidilna li fl-aħħar sewwa dan is-sejt jgħid boċċar ma nistax nagħmel l-rid bi ħwejġijien jew jettejr għax jien qalbi tajba. Jista' jkun illi din l-imħabba kbira ta' Alla li titqassam b'mod personali lil kull wieħed kull waħda minna tista' tkun okkażjoni fejn jiena ngħir għal ieħor u għall oħra fejn tinħoloq diviżjoni bejnietna. Mentri jeżies kull wieħed minna għandu jkun okkażjoni għalina biex aħna nfaħru lil Alla għall-imħabba bla qies tiegħu. Li qatt ma hija kopja ta' ħadd. Qatt ma hija kopja ta' ħadd. Iżda żuh Carlo Acutis jgħid li Alla lilna jħobbna mod uniku, mod uniku. Aħna llum għandna l-fotokopji u x'hekk, jagħmlu l-kopji, tafa sbuttuna u joħorġu ħafna kopji. L-imħabba ta' Alla mhix bħal fotokopja, kull wieħed minnu huwa maħbub mod personali. Mod personali. U għal daqstant waqt li qegħdin nisimgħu din il-parabola ma nħallu xejn iżomna lura milli noqorbu lejn Ġesu. It-tmiem tal-parabola huwa billi jgħidilna hekk tal-aħħar jiġu l-ewwel u tal-ewwel jiġu l-aħħar. U allura dawk li jippretendu li huma tal-ewwel joqogħdu attenti għax ma' Ġesu m'hemmx dawk li huma tal-ewwel, ma' Ġesu hemm dawk tal-aħħar. U min-naħa l-oħra dawk li joqogħdu lilhom infushom bħala tal-aħħar ma jaqtawx qalbu, għax huma pjuttost il-preferuti tal-qalb ta' Alla. Jalla fil-ħajja tagħna jseħħilna nħaddmu din il-kwalità ta' mħabba ta' dan Alla li huwa missier. Ġesu dejjem tkellem minn Alla li mhuwiex sejt imma li huwa missier, u ħafna minnkom missirijiet u ommijiet. Intom l-aqwa sinjal tal-imħabba, almenu fl-esperjenza umana, intom l-aqwa sinjali ta' mħabba u għalhekk Alla nqeda fir-revelazzjoni tiegħu biex jitkellem minnu nnifsu bħala missier, bħala missier. Il-missieru l-om jgħamlu l-esperjenza tal-imħabba b'xejn, iħobbu lil-uliedhom partikolarment meta huma żgħar, meta din l-imħabba ma tistax tintraddilhom lura. Jalla aħna nibqgħu inħobbu b'dan il-mod. Jalla aħna nibqgħu inħobbu b'din il-kwalità ta' mħabba bla interessi, mhux sejjernieħu, imma x'sejjer nagħti. Dak huwa ir-raġunar ta' Alla tagħna, huwa missier illi fil-Vanġelu ta' San Matteo jgħidilna itella x-xemx tiegħu kemm fuq it-tajbin kif ukoll fuq il-ħżiena, iniżżel ix-xita kemm fuq it-tajbin kif ukoll fuq il-ħżiena. Ma jagħmel distinzjoni ben ħadd. Jalla din il-kelma ta' Alla tqawwina fil-fidi tagħna u tgħinna sabiex nikkonvertu. Ħalli ħadd minna ma jakkuża lil Ġesu li huwa inġust fil-mod ta' kif iqassam l-imħabba tiegħu. Imma noddu lil Ġesu bħala tali, bħala dak liben ta' dak il-missier li jħobna bla qies u jħobna qabel ma nħobbuh lura. Jalla aħna wkoll fil-ħajja tagħna naslu li nħaddu din l-imħabba
biex verament ankek qatt inħossuna tal-aħħar, allura f'dilli mħabba ta' Ġesu inħossuna minn tal-ewwel. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.

0: Inwobil-wief għaw flimkien namlu starrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed, il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art. Dak li ma jidhirx u f'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibew waħdieni ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin għal-fidwa tagħna. Uħal ġisem bis-sed tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata Ponzju Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum għam minn beliwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema wieħed fullemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Sant u lejli għat il-ħajja li ġej mill-missieru mill-liben li jume jumu weġġa fl-imkien mal-missieru mal-liben u li tkellem fom il-profeti u fi knisja wahda għaddisa kattolika apostolika nistqar ma mutija wahda l-maħfra ta' d-dubir nistenna l-qawma mill-nwiet u l-ħajja ta' smilli ġej Amen. Huti jeżies ejjew irresqu dawn it-talbit tagħna bil-fidi li tkun taqbel mar-rieda tal-Alla l-Missier u mal-pjanijiet tal-imħabba li għandu għal kull wieħed kull waħda minna. Għal kull talba li sejrin namlu, sejrin wieġbu ngħidu mulej wettaqna fil-mixja tagħna.
1: Mulej wettaqna fil-mixja tagħna. Għal dawk li jinti ssejjaħ biex ikunu ħaddiema fl-għalqa ta' dwili tiegħek billi jaqdu l-komunità nisranija, nitolbu.
0: Mulej wettaqna fil-mixja tagħna.
1: Għal dawk li huma bla xogħol biex isibu mpjek li jiżgura l-għajxin tal-familji tagħhom. Nitolbu.
0: Mulej wettaqna fil-mixja tagħna.
1: Għal min għandu f'idejh il-mezzi ta' produzzjoni biex jagħmel użu mill-ġid skont kriterji ta' ġustizzja. Nitolbu.
0: Mulej wettaqna fil-mixja tagħna.
1: Għalina biex f'ħajjitna nqablu dejjem il-ħsibijiet tagħna mal-proġetti tiegħek fil-ħajja tagħna. Nitolbu.
0: Mulej wettaqna fil-mixja tagħna. Nitolbu skont l-intenzjoni ta' kull wieħed kull waħda minna. Nitolbu għal dawk li huma morda, dawk li nafu li jeħtieġu it-talb tagħna. Nitolbu għal l-irwieħ tal-familja tartoref għal għolija li jom qegħdin nofru din l-Ewkaristija. Missier ħanin u ġost, inti ma tagħmilx għażla bejn il-bnedmin u triqatek huma l-bogħod minn triqatna. Iftħilna qlub tagħna biex nifku l-kliem ta' ibnek u naħdmu bl-għajda fl-għalqa ta' dwili tiegħek. Dan nitolbuh bi Kristu Siedna.
2: Amen. Kantaw fl-imkien.

0: it-talbuti sabiex din l-offerta tiegħu tagħkom tkun toġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej jeqla l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru b'fidi minn qalbna bi Kristu Siedna.
1: Amen.
0: Il-mulej magħkom. Nerfu qlubna il fuq. Nizzu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xira tassew mulej Misser Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irroddulek ħajr permezz ta' Kristu Ġesu Siedna. U ħenna lina fil-miserji tagħna u oġbi twilet minn verġni, miet fuq is-salib biex jeħlisna mill-mewta dejjem. Wirxox tal-ħajja biex jagħtina l-ħajja bla tmiem. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eserġ tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda.

Għaddi sta' sewint mulej, inti lajn ta' kull dosija għaddis għalek nitolbu daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina il-ġisem mid-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjenata biex minn rajħibati ħa il-ħobs, rat il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

Ekku kol wara li klaħaj il-kalċi, reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tijow u għal, hudu u xorbu minnu il-kol, aġdanu għal-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdijt li jieb għal-dijje. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kolla, għal-maħfra ta' d-nubiet, għamlu dan b'tifkira tijej.

0: Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewtijek mulej, inxandru bil-ferħ għaw mintijek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġ tas-salvazzjoni, wirrodulek ħajra xogħġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isfijiet u mal-Ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna l-irwieħ tal-familja Tartu Refalo li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbu, għati li lna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejje, fl-imkien mal-Verġni Mqazzalhom ta' Alla Marija, mar-raġel tagħha San Giuseppe, mal-Apposti u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħru u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek alla mis-silli tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Ejja induru lejn il-missier illi forsi skont aħna huwa inġost l-imħabba tiegħu. Immu illi jimxi skont il-qalb tiegħu ta' missier jħobna biss għax irid iħobna. Ejjew nitolbuh kif għallimna Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti f'isme wied, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna, bħalma aħna naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħalniex f'tiġrin, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulejmi kull deni, għatina fit-tjieba u l-nina tiegħek il-paċ fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-salvatur tagħna Ġesu Kristu.
1: Xtieħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem.
0: Mulej Ġesu Kristu li qed l-apposti tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarix lejn dubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija stimulaqda li jien trid fiha, int li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Il-paċ tal-mulej tkun dejjem magħkom.
1: Miegħek ukoll.
0: Għatu l-paċ li xulxin.
1: Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċ.
0: Dan huwa l-ħaruf talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għal dil-ikla tal-ħaruf.
1: Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi, iżda jitkellmu waħda u ruħi tkun infejn.

0: Illum huwa il-25 ħadi ta' Matul lis-sena. Nagħtu bidwa għalhekk għal din il-qudisa binqum bil-wieqfa nilqgħu lill-Ministru tal-Alla fostna u inkantaw flimkien.
1: Rat il-ħajr li lek natuhom u lej li sejhilna il-kol madwar l-artal biex nistarru il-misteru kbir tal-fidi li għadna fġisew wieħed ma' xurxin. Biex nistarru il-misteru kbir tal-fidi li għadna fġisew wieħed ma' xurxin.
2: Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu.
0: Amen.
2: Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll.
0: Miegħek ukoll.
2: Nġbarna hawnhekk dolodu bħala komunità li temmen biex inqazzu l-jum tal-Ħadd, il-jum tal-Mulej biċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Illum li kif smajna diġà qed niċċelebraw il-25 Ħadd ta' matul is-sena. U biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa ejjew narfu il-ħtijiet tagħna, in-noqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lill-Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti illi jiena dlibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġli l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art li bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, kimberkuk, nadurawk, natukġieħ. Irroddulek ħajra l-glorja l-kbira tijek. Mulej Alla, sultan ta' s-sema. Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben Waħdini, Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruft Alla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubit ta' d-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubit ta' d-dinja il-qat tal btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu. Dil-qudisa llum qed nofruha b'suffraġġju ta' Vittorja u Michelangelo Azzopardi. Nitolbu. U Alla inti ġbart id-digriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandamenta li mħabba tijek u tal-proxmu. Għamel li aħna nħarsu l-preċetti tijek biex ikun jistħuq inna naslu fil-ħajja ta' dejjem bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla. U miegħek jgħix u miegħek isaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
3: L-ewwel qari mill-ktieb tal-profeta Iżaqija. Fitxu l-mulej sekemm tistgħu ssibuh, sejħulu sekemm hu fil-qrib, u jħalli triqtu l-mitneb u l-bniedem il-ħażin femitu. Ħajjerġa' lura għand il-mulej u ħenna lih, għand Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Il-femit tiegħi mhumiex femitkom, u t-triqat tiegħi mhumiex triqatkom, oraklu tal-mulej. Għax daqs kemm hu ogħla ismawit mill-art, daqshekk ieħor huma triqat il fuq minn triqatkom u l-femit tiegħi mill-femit tagħkom. Il-kelma tal-mulej.
0: Loddu ħajr lill-Alla.
3: Salm responsorjali. Lip il-mulej lejn kull min isejjaħlu.
0: Lip il-mulej lejn kull min isejjaħlu.
3: Kuljum irid inbirkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Kbir il-mulej ta' min ifaħru bil-bosta bla tarf il-kobor tiegħu. Ngħidu rip il-mulej l-inkumin isejjaħlu. Twajjeb uħanin il-mulej, idum biex jadab u jkollu tjiba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma' għamel.
0: Rip il-mulej l-inkumin isejjaħlu.
3: Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha, twajjeb f'dak kollu li jagħmel. Rip il-mulej l-inkumin isejjaħlu, l-inkumin isejjaħlu fis-sewwa.
0: Rip il-mulej l-inkumin isejjaħlu.

0: Qarim il-Littra ta' San Pawlu Apostol il-Filippin. Ħuti, Kristu jkun imsebbaħ fil-ġisem tiegħi sew jekk ngħix u sew jekk imut. Għax għalija l-ħajja hi Kristu u l-mewt hi r-rebħ. Jekk għandi nibqa' ħaj fil-ġisem, dan ifisser li għandi nagħti l-frott tax-xogħol tiegħi. X'naqbad nagħmel ma nafx, ninsab bejn ħaltejn. Min-naħa l-waħda nixtieq nintemm u nkun ma' Kristu li jkun ħafna ħjar għalija. Min-naħa l-oħra, jekk nibqa' ngħix fil-ġisem, ikun ħafna ħjar għalikom. Ħaġa waħda ngħidilkom, ġibu ruħkom kif jixtaq lill-Evanġelju ta' Kristu. Il-kelma tal-mulej.
1: Ir-raddu ħajr lil Alla.

0: Il-mulej ma'kom.
1: Jek ukoll.
0: Qarim il-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabola. Is-saltna ta' smewwiet tixbaħ lil wieħed sit li ħareġ fil-għodu kmina ħafna biex isib nies tax-xogħol u jħaddimhom fl-għalqa tiegħu ta' dwieli. Ftiegħem ma' xi ħaddiema b'dinar kuljum u bagħthom l-għalqa. Ħareġ ukoll madwar it-tielet sija, ra oħrajn qegħdin fil-pjazza bla xogħol u qalilhom: Morru intom ukoll l-għalqa u nagħtikom li jkun ħakkom. U marru. Reġa' ħareġ għal xi s-sitt sija u mbagħad għal xi d-disa' sija u għamel l-istess. Għal ħabta tal-ħdax-il sija reġa' ħareġ u sab oħrajn qiegħda u qalilhom: Għaliex qegħdin hawn il-jum kollu ma tagħmlu xejn? Qalulu: Għax ħadd ma qabbadna. Qalilhom: Morru intom ukoll l-għalqa. Għal filgħaxija mbagħad sit l-għalqa qal lill-prokuratur tiegħu: Sejjaħ lill-ħaddiema u ħallasom. Ibda minn dawk li ġew l-aħħar u spiċċa b'dawk tal-ewwel. Ġew dawk li daħlu għax-xogħol fil-11-il sija u ħadu dinar kull wieħed. Ġew tal-ewwel u stennew li kienu se jirċievu aktar. Iżduma wkoll ħadu dinar kull wieħed. Huma jitħallsu qabdu igergru kontra s-sit u jgħidu: Dawn tal-aħħar sija waħda għamlu. U inti qishom bħalna li tabbejna bil-pis tal-jum u sħana. Qabeż is-sit u qal lil wieħed minnhom: Ħabib, min xejn ma nqastek jien? Mhux b'dinar ftiegħem tmiegħi? Ħuli jmissek u itlaq. Lil dan tal-aħħar irrid tiħdeq skemm tajt lilek. Ma nistax nagħmel li rrid bi ħwejġi jien jew qiegħed tgħir għax jien qalbi tajba. Hekk tal-aħħar jiġu l-ewwel u tal-ewwel jiġu l-aħħar. Il-kelma tal-mulej. Għal darb'oħra Ġesù biex iwassal il-messaġġ tiegħu fil-Vanġelu tal-lum juża l-istorja, juża il-parabola. U xin nisimgħu din il-parabola, aħna u nisimgħu din il-parabola ta' dan is-sit illi kellu din l-għalqa bidwieli u qabbad lil dawn il-ħaddiema biex imorru jaħdmu fiha u xin naraw li xin ġib biex iħallasom lil dawk illi marru fil-għodu kmini tagħhom lil dawk daqs dawk illi marru fl-aħħar sija. Naħseb aħna wkoll f'qalbna ngħidu: Mhijiex ġusta, mhijiex fair, ma mexiex magħhom sewwa, ma jekk nifqu naqraw sewwa l-Vanġelu naraw illi Ġesu s-sit l-għalqa mal-ħaddiema mill-ewwel ftiegħem b'dinar, ftiegħem magħhom li ħajatihom dinar. U sit l-għalqa żamm il-kelma tiegħu u tagħhom daqs kemm ftiegħem magħhom. Il-dawk li marru fl-ewwel sija tagħhom daqs kemm ftiegħem magħhom, il-dawk li marru fl-aħħar sija rid jagħtihom ukoll daqs kemm tal-oħrajn, imma lill-oħrajn ma naqashom xejn minn dak li ftiegħem magħhom. U biex nifhmu din il-parabola l-aħwa tiegħi rridu mmorru għall-ewwel qari, l-ewwel qari li smajna meħud mill-ktieb tal-profeta Iżajja. U l-profeta Iżajja jgħidilna llum fl-ewwel qari: Il-femit tiegħi mhumiex femitkom u t-triqat tiegħi mhumiex triqatkom. Oraklu tal-mulej. Alla tagħna l-aħwa tiegħi u alla li jirraġuna biex ngħidu hekk b'mod differenti minn kif nirraġunaw aħna l-bnedmin. U forsi alla ħares mhuwiex hekk. Alla ħares forsi alla tagħna jirraġuna jew jimxi magħna kif nimxu aħna ma' xulxejn. Alla tagħna u alla ta' mħabba. Alla tagħna mhux biss jagħtina dak li ħaqna, dak li huwa tagħna bidritt fil-każ tal-parabola li smajna, il-ħlas għall-ħidma illi wettqu dawn il-ħaddiema fl-għalqa tiegħu, imma jagħtina wkoll il-grazzja. X'in il-grazzja? L-grazzja huma dawk l-affarijiet illi aħna m'għandna l-ebda dritt tal-jom, imma Alla jagħtihomna għaliex iħobbna. Alla jagħtihomna għaliex ma jridx il-mewt tal-midneb, imma li jsalva, li jerġa' lura niedem għandu. U din hi t-tifsira tal-parabola illi Ġesù jirrakkonta fil-Vanġelu tal-lum, il-ħaddiema li ħareġ isejjaħ f'diversi ħinijiet tal-ġurnata hija sejħa li Alla jagħmel lil kull wieħed u kull waħda minna biex nersqu lejh u jibqa' jsejħilna u jibqa' jiġri warajna u ma jaqtax qalbu minna. U aħna rridu nindunaw bis-sejħa illi Alla qiegħed jagħmlilna dak li kien jgħid Santu Wistin, nibża minn Alla għaddej għaliex Alla jgħaddi isejħilna u jekk forsi aħna nkunu għaljenati b'ħafna affarijiet oħra li tista' toffri d-dinja jew affarijiet oħra li forsi jistgħu jkunu tajbin, ma nisimgħux din is-sejħa li Alla qiegħed jagħmlilna, is-sejħa li Alla qiegħed jagħmel lil kull wieħed biex aħna ngħixu il-missjoni tagħna bħala raġel, bħala mara, miż-żewġa, bħala ġuvni, bħala xebba, ix-xogħol tiegħek illi inti tagħmlu illi tagħmlu bħala sejħa lili bħala saċerdot. Il-kol aħna msejħin, ix-xin il-pożizzjoni tiegħek fl-istat, ix-xin il-pożizzjoni tiegħek fis-soċjetà, aħna l-kol msejħin biex ngħixu din is-sejħa illi Alla qiegħed jagħmlilna. U din il-parabola l-aħwa tiegħi tfakkarna wkoll f'parabola oħra, speċjalment it-tmim tagħha, x'ħin il-ħaddiema l-oħra qabdu jgergru għaliex is-sit ħallas lil dawk li ġew fl-aħħar sija ħallashom daqs dawk illi kienu ħadmu mill-ewwel sija. Tfakkarna fil-parabola tal-Iben il-ħali. L-Iben il-ħali u x'hekk illi telaq nefaq il-ġid ta' missieru imma mbagħad nidem reġa' lura u x'irreġa' lura u l-missier għamillu festa ħuh il-kbir jgħidlu il-dan qed tagħmilu festa lili qatt ma tagħmilli qatt ma għamilt li xejn. Ġesu jgħidlu kull mandi huwa tiegħi, kull mandi huwa tiegħek, ejja u ħanifirħu għax dan ħuk reġgħu lura. U l-istess fil-Vanġelu tal-lum, Ġesu lil dawn il-qaddie jgħidlhom qegħdin tgħiru għax jiena qalbi tajba, iva l-aħwa tiegħi, aħna bħala bnedmin. Waħda mill-feelings tagħna għax aħna bħala bnedmin, aħna għandna l-feelings tagħna. Waħda minnhom hija lejra. Imma meta aħna nħallu lejra illi tmexxina l-aħwa tiegħi għaliex nikkomparaw ruħna ma' oħrajn għax inqablu ruħna ma' oħrajn, x'jiġri hemmhekk? Nitilfu l-paċi, nitilfu l-ferħ tal-qalb tagħna, nifirħu t-trankwilità. Al-kontrarju, ejjew nirrikonoxxu dak li Alla għamel magħna, dak li Alla tagħna, dak li Alla provdilna, dak li aħna u nkunu kontenti kif aħna. Għax kif jgħid il-Malti l-aħwa tiegħi, lejra hija omm il-ġenn. U meta aħna nħallu l-feeling tal-lejra imexxina fil-ħajja tagħna, meta aħna kull ma nagħmlu nagħmlu għax immexxijin mill-lejra l-aħwa tiegħi, hemmhekk verament nitilfu l-paċi tal-qalb. Araħ. Arawhom dawn il-ħaddiema. Ma kkuntentawx ruħhom illi s-sit il-għalqa żamm kelmtu magħhom u tagħhom dak li wegħdhom le. Riedu jqablu ruħhom ma' min ġie fl-aħħar sija u għax tħallas daqshom. U x'ġara? Tilfu l-paċi tal-qalb, tilfu tranquillità. Minflok ma rringrazzjaw lil dak is-sit illi wegħdhom u żamm il-kelma li tagħhom. Għalhekk l-aħwa tiegħi aħna u nisimgħu il-kelma tal-Alla llum ejjew niftakru wkoll f'dak li qalilna San Pawl fit-tieni qari. Qalilna ċaru tont illi ħajti hija Kristu. Illi dak li nagħmel nagħmlu kollu għal Kristu. Illi dak li nagħmel nagħmlu mħeġġeġ minn Kristu. Aħna u nisimgħu il-kelma tal-Alla llum ejjew narfu is-sejħa li l-mulej qiegħed jagħmlilna. Ejjew naċċettaw is-sejħa li qed jagħmlilna u aħna li ġejna dalgħodu hawnhekk għal din il-quddiesa flokmorna x'imkien ieħor ġejna għax il-qajna l-istedina tal-mulej, għax irridu nwieġbu għas-sejħa li l-mulej qiegħed jagħmlilna. Ejjew għalhekk inkunu nies li napprezzaw dak li Alla għamel magħna, dak li tagħna, dak li provdilna. Ejjew ma noqogħdux inqablu ruħna ma' oħrajn, imma nikkuntentaw b'dak li aħna, dak li provdilna l-mulej ħalli verament ikollna l-paċi, l-kuntentizza tal-qalb li l-bniedem tant ifittex f'ħafna affarijiet f'din id-dinja. U forsi għal ftit tal-ħin jista' jkun li jsibhom. Imma kma fiċċuħx fi Kristu, kif jgħidilna San Pawl, dan il-ferħ, dan il-paċi, dil-kuntentizza tal-qalb, din it-tranquillità fil-ħajja tagħna ma naslux għalija. U kif qalilna s-salm responsorjali, rip il-mulej lejn kull min isejjaħlu. għalhekk ejjew insejħu l-mulej illum fil-ħtiġijiet, fil-bżonnijiet tagħna, u fih impoġġu t-tama u l-fiduċja tagħna, għax hu qiegħed magħna, għax hu ma jridx il-mewt tal-midneb imma li jerġa' lura u jsalva. Ejjew naċċettaw din l-istedina li qed jagħmlilna fil-waqt li nirringrazzjawh għal dak kollu li aħna, għal dak kollu li għandna, għax kull maħna, kull maħna, kollox minnu jibda u kollox fih jintem. Ikkun infaħħar Ġesu Kristu.

0: bil-wif għal-rulfidi tagħna, jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. Uħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu mietu difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn il-wiet skont il-kotba mqazza. Tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Mis-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li għati il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Li jum imweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-iben u li tkellem b'fhom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqarma mudija waħda l-maħfra tad-dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u tiegħi sejjew irresqu dawn it-talbit tagħna bil-fidi li tkun taqbel mar-rida tal-Alla l-missier u mal-proġett ta' mħabba illi huwa għandu għalina fil-waqt li mimlijin tagħna u fiduċja fih irresqulu it-talb tagħna.
1: Għal dawk li inti sejjaħ biex nkunu ħaddiema fl-arqa ta' dwir tiegħek billi jaqdu li l-komunità nistrani nitolbu mulej.
0: Talbuk mulej.
1: Għal dawk li huma bla xogħol biex isibu impjieg li jżgura l-għajxin tal-familja tagħhom nitolbu.
0: Ismana nitolbuk mulej.
1: Għal min għandu f'idejh il-mezzi tal-produzzjoni biex jagħmel użu mill-ġid skont kriterji ta' ġustizzja nitolbu.
0: Ismana nitolbuk mulej.
1: Għal jiena biex f'ħajjitna ninqablu dejjem il-ħsibijiet tagħna mal-proġetti tiegħek fil-ħajja tagħna nitolbu.
0: Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex tagħti l-mistrieħ ta' dejjem l-irwieħ ta' dawk kollha li ħallewna. Mod partikolari Vittoria u Michelangelo Azzopardi li għal-jom qegħdin nissuffragaw din l-Ewkaristija, nitolbu. Fisket is-sarres u t-talb ix-xewqat u l-bżonnijiet tagħna lill-Alla. Mulej Ġesu Kristu ben Alla l-ħaj inti missier ħanin li taf x'neħtieġu qabel m'aħna nitolbuk. Il-qalek dan it-talb li aħna sqarrejnilek bil-fom mit-talb li hemm fil-fond tal-qalb tagħna u dan aħna nitolbuhulek bi Kristu sidna.
2: Amen. U qed jitilgħu l-offerti tal-ħobż u l-inbit nibqgħu bil-wieqfa u nkantaw fl-imkien.
3: Irrid nieħu sehem, paġna 11.

ما عودي جوافي نفطر لكي لتكفي السجري في شوط الكلفان.

tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. Fil-ħdina tiegħek mulejil għall-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru b'fidi minn qalbna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżuħajri lill-mulej Alla tagħna. Sewgħu xieraq tas-sew mulej mis-sir qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għax inti fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt lid-dinja li battilna l-ibnek il-waħdini biex jifdina u rittu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra d-dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubbidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni illi konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha infaħruk u b'ferħ kbir intennulek qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti.

Għaddis tassew int mulej, int lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek. Biex jisiru għalina l-ġisem id-dem ta' sidna Ġesu Kristu. Illi meta kien serjenata biex minn rajħ ibati, għal-ħobs, raddi l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

0: Ekkukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi.
1: Kull darba li niklu dal-ħobż u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sama tiġi.
0: Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Wirroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha b'mod partikulari Vittoria u Michelangelo Azzopardi. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqatza u Malla Marija, ma' San Giuseppe l-Apostli l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla l-missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew flimkien bħala familja waħda u li tl-istess missier tas-sema mimlin tama mimlin fiduċja fih lesti biex iwieġbu għas-sejħa li qed jagħmlilna ejjew induru lejh u nitolbuh bil-kelmiet li għallimna. Sidna Ġesu Kristu, missierna illi jinti f'isma wiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema għegda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna d-nubietna, bħal maħna naħfru lil-minuħati għalina, la ddaħalnix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjiba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-snin, nagħtikom is-snin tiegħi li tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slima tija l-għaqda li jint trid fija, int li tgħix mis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi nubit ta' dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi nubit ta' dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi nubit ta' dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbu. Li titqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi jiżdanna tiegħek. Dan huwa l-ħaruf talla, dan huwa dak li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħinja dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf.
1: Mulej ma jsoqlix jidħol taħt is-saqaf tiegħi lejn tiskelmu waħda ruħi tkun infejqa. Inħej ruħna sabiex nirċievu lil Ġesu ġewwa fina fi klima ta' talb u ta' ġabra filwaqt li nkantaw flimkien.

0: Grazie, Signor Allah. Waqfili, Signor Allah. Gloria al Messiero dell'Ebeno dello Spirito Santo.
1: Che mi bidu e saudeye mi al deyem to deyem amen.
0: Nitolbu. Mulej inti titmana b'dan is-sagrament imqaddes fit-tiba tiegħek għatina dejjem il-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Siedna.
1: Amen.
0: Magħna llum għandna l-sorijiet tal-Little Sisters of Dippur, waħda minnhom se titlaq u taqsam l-esperjenza tax-xogħol li huma jagħmlu. Għalhekk nitlobkom toqgħodu bil-qiegħda għal ftit minuti.
2: Nisan Murko, Sister Anastasia, u jien Sister Maria Anna, Little Sisters of the Poor il-Khamru. Għana kontenti li anke din is-sena ġeni niltaqgħu magħkom biex imkien nitolbu u nistednukom biex tgħinuna xi ħaġa offerta biex aħna nistgħu nkomplu ngħinu f'nispejjeż fit-tmexxija tad-dar. Għana nilqgħu l-anzjani fid-dar nisservuhom b'imħabba u rispett sa tmiem il-ħajja. Fid-dar jinsabu 70 residenti li kemm jista' jkun dejjem naċċettaw li dawk li għandhom dħul baxx finanzjarjament ma jistgħux imorru post ieħor. Fid-dar jinsabu ħafna morda li għandhom bżonn ta' ħafna għajnuna għalhekk għandna impjegati kwalifikati magħna biex b'hekk inkunu nistgħu nakkumpanjaw mill-aħjar il-anzjani matul il-ġurnata u nofrulhom sigurtà u preżenza bil-lejl u binar. L-għajnuna tal-għar ta' provvidenza tiegħu l-imkien ma' l-għajnuna tagħkom tal-benefatturi nistgħu inkomplu l-apostolat bil-vokazzjoni tagħna għalhekk aħna qegħdin nitolbu l-għajnuna tagħkom. Ringrazzawkom ħafna tal-offerta tagħkom, nwedukom it-talb tagħna għalikom għall-familji tagħkom, skont intenzjonijiet tagħkom l-imkien mal-komunità u mar-residenti fid-dar. Fit-tmiem il-qudisa nkunu ħdejn il-bin ta' barra biex nirċievu l-offerta tagħkom. Il-mulej jberikna l-kol, grazzi ħafna lil kulħadd.
0: L-avviżi tal-parroċċa mal-bulettin tal-ġimgħa taqsam il-programm tal-festa ta' Ġesù Nazzarenu li se tiġi ċċelebrata l-ħadd li ġej 27 ta' Settembru. Segwu l-programm għall-attivitajiet li hemm ippreparati. U llum il-ħadd fl-20 ta' Settembru se tasal fil-Kappella tal-Ispegolatriċi fit-Triq Ġnieċi bl-għal ir-relikwa ta' San Korlo Akutis. Fis-sitta nieqes kwart pellegrinaġġ bir-relikwa mill-Kappella tal-Ispegolatriċi sal-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu. U fuq il-bulettin ta' din il-ġimgħa issibu programm ta' dottrina għat-tfal u l-istudenti. Id-dottrina tibda mit-tnejn 5 ta' Ottubru. U l-ħadd li ġej is-27 ta' Settembru fil-qudisa tal-10 nieqes kwart issir id-berik tal-basktijiet tal-iskola fil-bidu ta' sena skolastika ġdida. Inħeġġu l-ġenituri jakkumpanjaw lill-uliedhom u tfal biex iġibu magħhom il-basktijiet tal-iskola. U mu bil-wif għal-barka tal-aħħar. Il-mulej magħkom. U iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben, l-Ispirtu Santu, morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-jum it-tajjeb il-kulħadd.

0: Presenta al Messiru tal-ebenu tal-Spirtu Santu, il-grazzja ta' Sjidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-Messir u la' da' fl-Spirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Ġbarna jeżiz dan il-25 ħadd ta' żmien ta' matul is-sena, ekkejon ħejju ruħna ħalli nisimgħu il-kelma tal-Alla, nilqgħuha bil-ferħ u niċċelebraw l-Ewkaristija li niltaqgħu ma' Ġesu ħaj. Għalhekk inħejju ruħna billi nafu n-nuqqasijiet tagħna u niedma' meħtijietna nitolbu maħfra. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li l-komħuti li jingħadni b'tħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqatza Marja dejjem Verġni lill-Anġli u l-Qaddisin kollha u li l-komħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem, mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Gloria l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art li l-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natukġieħ. Inroddulek ħajra l-gloria kbira tijek. Mulej Alla sultan ta' s-semam. Alla missil li tista kollox. Mulej ben wahdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missir. Int li tneħki d-nubiet ta' d-dinja ħenna lina. Int li tneħki d-nubiet ta' d-dinja ilqa it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, twaħdek l-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U għalli inti ġbart id-digriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamil li aħna nħarsu l-preċetti tiegħek biex jistħu inna naslu fil-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. Fittxu il-mulej sakemm tistgħu issibuh se jħiwlu sakemm hu fil-qrib. Ħajħalli triqtu l-midneb u l-bniedem il-ħażin femietu. Ħajjerġa' lura għand il-mulej u jħenna lih għand Alla tagħna.

0: Inmulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabola. Is-saltna ta' smewiet tixbaħ lil wieħed sit li ħareġ fil-għodu kmieni ħafna biex isib nies tax-xogħol u jħaddimhom fil-għalqa tiegħu ta' dwieli. Ftiehem ma' xi ħaddiema b'dinar kuljum u bagħthom l-għalqa. Ħareġ ukoll madwar it-tielet sija, ra oħrajn qegħdin fil-pjazza bla xogħlu qalilhom: Morru intom ukoll il-għalqa u nagħtikom li jkun ħakkom. U marru. Reġa' ħareġ għal xi sitt sija u mbagħad għal xi disa' sija u għamel l-istess. Għal ħabta tal-ħdaxil sija, reġa' ħareġ u sab oħrajn qiegħda u qalilhom: Għaliex qegħdin hawn il-jum kollu ma tagħmlu xejn? Qalulu: Għax ħadd ma qabbadna? Qalilhom: Morru intom ukoll l-għalqa. Għal filgħaxija mbagħad sit l-għalqa għal il-prokuratur tiegħu. Sejjaħ lil ħaddiema u ħallasom, ibda minn dawk li ġew l-aħħar u spiċċa b'dawk tal-ewwel. Ġew dawk li daħlu għax-xogħol fil-11 sija u ħadu dinar kull wieħed. Ġew tal-ewwel u stennew li kienu ser jirċievu aktar, iżduma wkoll ħadu dinar kull wieħed. Huma jitħallsu qabdu jgemgmu kontra s-sit u jgħidu: Dawn tal-aħħar sija waħda għamlu u int qishom bħalna li tabbejna bil-pis tal-jum u sħana. Qabeż is-sit u qal il-wieħed minnhom: Ħabib, minn xejn ma nqastek jien, mhux b'dinar ftehmt miegħi? Ħuli missek u tlaq, lil dan tal-aħħar irrid nagħtih daqs kemm tajt lilek. Ma nistax nagħmel ir-rid bi ħwejġi jien? Jew qiegħed tejr għax jien qalbi tajba. Hekk tal-aħħar jiġu l-ewwel u tal-ewwel jiġu l-aħħar. Il-kelma tal-mulej. Ġeneralment meta nisimgħu parabola ta' Ġesu fil-parti l-kbira dejjem naqblu miegħu, dejjem naqblu mat-tagħlima. Imma din tal-lum tħallina ftit imħawdin, tħallina ftit imħawdin. Ħa nieħdu ftit il-punti tal-parabola ħalli nifhmu. Dan Ġesu jgħid illi f'din il-parabola jgħid li kien hemm sejt li kellu għalqa ta' dwieli ħareġ fil-għodu kmieni jsib ħaddiema. U ftiehem magħhom li jekk jagħmlu ġurnata xogħol iħallashom dinar. Issa dinar kien ħlas ġust ta' ġurnata xogħol, kienet il-paga ta' ġurnata xogħol, jiġifieri ftiehem magħhom b'mod ġust dak li ħakhom ta' ġurnata xogħol, ftiehem magħhom dan il-mod. Għaddew tliet saat u raġa' ħareġ ifittex. U raġa' sab il-ħaddiema u raġa' bagħthom l-għalqa, raġa' ħareġ fis-sitt sija, raġa' ħareġ fid-disa' sija, għax il-ġurnata ta' xogħol kien fiha 12 sija. U raġa' ħareġ fil-11 sija, jiġifieri sija xogħol biss kien baqa', ħareġ ukoll dak il-ħin ifittex ħa jara jsejbx. U dawk bagħthom jaħdmu wkoll. X'in ġew għal ħlas? Beda jħallas minn tal-aħħar dawk li ħadmu sija waħda biss. U dak li ħadmu sija waħda biss tħallsu d-dinar ukoll. Hekk oġbu lis-sejt. Imma dawk li ħadmu minn filgħodu kmieni, x'in raw li s-sejt lil dawk li ħadmu sija waħda ħallasum dinar? Dawn stennew jgħidulek mela dawk ħadmu sija ħadu dinar. Aħna li ħdimna minn filgħodu mela ħaqna iżjed minn daqshekk. Imma kif nafu fil-barabbola, dawn ħalsu dinar ukoll. U ximbdew igergru, is-sitt qalilhom immaħna mhux hekk ftehmna, jien ftehmt li nagħtikom il-paga ta' ġurnata u tajtkom dak li ftehmna. Ma dawn mal-oħrajn ridt inkun ġenerus. Jgħidlu jew qed tgħid li jien qalbi tajba. Issa ovvjament dan kollu aħna qedina fastidju għax aħna nirraġunaw ta' bnedmin li aħna ngħixu l-ħajja tagħna ninnegozjaw hux hekk, jiġifieri jekk jien nagħtik xi ħaġa nistenna li tagħtini xi ħaġa daqs kemm tiswa. Jekk jien mhux tajt xi ħaġa nippretend li nħallas il-prezz ta' dak. U kull ma nagħmlu kollox hekk, jiġifieri ngħinu lil xurxejn, naħsbu f'xurxejn, il-moħħ tagħna hekk jaħdem, jiġifieri meta jien nagħti nistenna li nieħu lura għalmenu l-istess prezz. U jien niggwadanja daqs kemm jien kapaċi ninnegozja. Imma Ġesu llum ma ġiex hawnhekk biex jagħmlilna lezzjoni fin-negozju u laqas ġie biex jagħmlilna lezzjoni ta' kif għandna nitħallsu. Importanti li nifhmu din il-ħaġa x'inkella l-iskop tal-istorja ma nifhmuhx. Hawnhekk Ġesu mhux qed jurina li għandna nkunu inġusti jew li għallu inġust magħna. Fil-fatt, il-parabola tibda b'kalma importanti li tgħid, is-saltna ta' smewiet tixbaħ lil. Mena mhux id-dinja tixbaħ lil din l-istorja, din l-istorja mhijiex kif tirraġuna d-dinja, din l-istorja kif tirraġuna Alla fil-konfront tagħna il-bnedmin. Alla li lna jagħtina dak li hu jħoss li jistħoq ilna, dak li huwa tajjeb biżejjed għalina. Mhux important. So dina nerġanejt, jekk noqogħdu nirraġunaw ta' bnedmin ħan infixlu. Imma Alla ma jimxiex hekk magħna. Alla ma joqgħodx jara aħna kemm ħana tuħ. Alla ma joqgħodx jfittex magħna kemm se nħallsuh lura, għax aħna qatt ma nistgħu nħallsu lura lil Alla daqs kemm jistħoqlu. Alla magħna jimxi bil-mod tiegħu li huwa l-mod ġust mimliħnina. Għaliex qed nuża dawn iż-żewġ kelmiet? F'dik l-istorja li għadna kif smajna, dawk li ħadmu l-ġurnata kollha minn filgħodu, dak li ta'hom kien ġust li kien ħaqhom u li kien biżejjed għalihom. Ma kellhomx għalfejn iżjed għax dik kienet il-paga. Alla jimxi b'mod ġust magħna, imma mhuwiex ġust biss, Alla jfittex bi ħniena li jsalva lil kulħadd. Allura jibqa' jfittex joħroġ wara tliet sigħat, joħroġ wara sitt sigħat, joħroġ wara disa' sigħat, joħroġ sal aħħar minuta jfittex ifisser dan. Illi Alla magħna l-bnedmin ma jfittex magħna imma huwa ġeneruż b'mod li m'għandux limiti u Alla ħares Alla kellu l-limiti fil-ħnina tiegħu magħna. Alla ħares Alla jimxi magħna kif aħna nimxu bejnietna f'din id-dinja għax kieku ħadd minna ma jista' jsalva. Allura din l-istorja mhux tal-li m'għandix tirrabjana u ngħidu li Alla mhuwiex ġust, imma għandha timlilna qalbna bil-kuraġġ u bit-tama li ngħidu Alla jibqa' jiftakar fina minkejja li aħna nwarbuh, minkejja li aħna nħawdu, minkejja li forsi ma naċċettawx. Aħna daqs kemm naqtaw qalbna mill-ħażen ta' madwarna ngħidu ma min se jsalvana. Alla jibqa' jittama, għax Alla jibqa' jipprova sal 11-il sija, sal aħħar sekonda. Min jaf kemm hawn ġenituri jgħidu li t-tfal tiegħi min se jerġa' jġibhom lura, min se jerġa' jġibhom il-knisja, min se jerġa' jdaw lura. Aħna naqtaw qalbna u Alla jibqa' jittama fina, Alla jibqa' jimxi jiġri warajna. Din hija l-ekonomija ta' Alla, din hija t-talima ta' din l-istorja, Alla li huwa ġenerus, Alla li għandu qalbu mimlija ħnina, Alla li ma jaqtax qalbu mill-bniedem u li jibqa' jittama fina. Mena dik hija l-ewwel parti ta' din l-istorja. It-tieni sabiħa wkoll, interessanti. L-ewwel biċċa tikxef xi ħaġa fuq Alla, it-tieni biċċa tikxef xi ħaġa fuqna l-bnedmin. Għaliex dawk li ħadmu l-ġurnata kollha irrabjaw? X'ħin dawn fastidju l-fatt li dawn ħajjitħallsu dinar biss? Filgħodu x'infhemu ma sejt, ħadd ma sa problema. Ħadd ma qallu isma' lejha mhux biżejjed irridu iżjed. Qallhom dinar għax dinar kienet il-paga ġusta u aċċettaw. X'kien dawn fastidju, x'imdew igergru, x'imdew iqablu dak li ħadu huma ma' dak li ħadd ieħor. Weżis din hija waħda mir-raġunijiet, jekk mhux ir-raġuni l-aktar fundamentali ta' ħafna dwejja, ta' ħafna rabja, ta' ħafna frustrazzjoni, ta' ħafna ejra, ta' ħafna mibeda li hawn fid-dinja. Meta aħna minflok niffukaw fuq dak li għandna, fuq dak li aħna rċivejna, niffukaw fuq dak li għandu ħadd ieħor u fuq dak li irnessju li jakkwista xi ħadd ieħor. U meta nibdew inqablu eżies, dejjem ħansibu li xi ħadd għandu aħjar minna. Jekk ħatibda tqabbel, aħsbu ftit, jekk ħanibda qabbel il-paga, xi ħadd għandu paga aħjar minn tiegħi, allura ħanibda ngħid ta' dak aħjar minn tiegħi. Jekk ħanibdew inqablu jien naf id-dar, xi ħadd ħajkellu dar aħjar minn tiegħek. Allura nibdew nimlew il-moħħ tagħna li Alla huwa ġust magħna. Li d-dinja mhux ġusta magħna għax jien m'għandix dak u dejk u l-oħra. U din nagħmlu anke fir-relazzjonijiet tagħna, ta' nibdew nagħmlu paragon. Żewġi u marti u wliedi u mbagħad irrabjata x'jien tiegħi mhux hekk. Din hija żerrija li jiżra x-xitan fil-qalb tagħna. U eżis nimtlew ebra rabja kbira, frustrazzjoni, dwejja. Għax niffukaw fuq dak li m'għandniex, fuq dak li għandu ħadd ieħor. Imbagħad jiġrilna bħal dawk tal-Vanġelu, meta nibdew naħsbu li d-dinja hija ġusta u Alla huwa ġust magħna. Meta fil-fatt, Alla jkun tagħna eżatt dak li għandna bżonn u dak li huwa tajjeb għalina. Nixtieq nżid xi ħaġa hawnhekk, din ilha teżisti din il-ħaġa li nqablu fi żmien Ġesu, kieku din l-istorja ma teżistix. Imma llum fi żmienna hu xi ħaġa li qed tagħmel ħafna ħsara lilna l-kbar, imma b'mod speċjali liż-żgħar. Liż-żgħar. Il-fatt li aħna li nkollu nqalbu fuq is-social media min jaf juża l-Facebook u dawn l-affarijiet jaf x'qed ngħid. It-tfal tagħna minn età żgħira mhux tal-li mhumiex qablu lilhom infushom mal-ħbieb tagħhom li jafu jew ma tal-klassi dawk it-tużana tfal għandhom. Dawn qed iqablu lilhom infushom. Ma eluf ta' nies li ma jafux minnhom, li qed jarawhom fuq dan kontinwament. Dak għandu hekk, dik għandha hekk, dik qed jimlew rashom li dawn in-nies għandhom kollox u kuntenti. U minn flok it-tfal tagħna jiffukaw fuq tant ġejt u tant tajjeb li diġa għandhom. Qed jiffukaw fuq dak li m'għandhomx bil-gidba li dak huwa aħjar milli għandhom u ħanejt xi ħaġa dak hawn ħafna ġenituri. Waħda mir-raġunijiet għalfejn għandna ħafna tfal li għandhom anki problemi psikoloġiċi illum hija konfermata xjentifikament minħabba din il-ħaġa. Illi dawn ma jafux ikunu kuntenti billi għandhom. Nġibilkom eżempju, din il-kbar jgħiduha, min jaf kemm il-darba ngħiduha, u minn mar fil-pajjiżi tal-missjoni jafx qed ngħid. Għaliex meta konna żgħar u meta konna tfal aħna, meta kellna ħafna jinqas, konna ngħidu kemm konna kuntenti u t-tfal tal-lum ma tikkontentahom xejn. Għaliex? Kif jista' jkun? Il-loġika ma taħdimx. Jekk illum għandna iżjed, suppost kuntenti iżjed. Għaliex? Proprju nħabba din il-ħaġa. Għaliex hekk jien li nkollu nqabbel lil innifsi ma dak li m'għandix, jien inkollu ffukat fuq dak li m'għandix u dak li għandi ma nagħtih l-ebda valur, ma nagħtih l-ebda valur. Valur għalhekk illum li nkollu frustrati u mtejqin għax irrejt għax irrejt. Allora din l-istorja eżist, tikxef xi ħaġa kbira fuqna l-bnedmin. Meta aħna nibdew nagħmlu dal-paraguni u qedtilkom hija żerrija tax-xitan, nispiċċew f'ħafna frustrazzjoni, f'ħafna dwejja. Meta l-mulej ikun diġà tagħna dak kollu li għandna bżonn. Hekk bdiet il-parabola tal-lum ftiegħem magħhom li jagħtihom dak li hu ġust u dak li għandhom bżonn. U sakemm ma qabrux mal-oħrajn kienu kuntenti. U aħna l-istess eżies, sakemm aħna ma nqablux mal-oħrajn u nħarsu ftit lejn dak li diġà għandna u nindunaw li dak li għandna għandu valur u jiswa ħafna u huwa biżejjed, hemmhekk insibu l-triq tal-ferħ veru. Ja ħasra kemm hawn nies li għaddu snin twal, snin twal. Imdejqin u rrabjati. U ma jifqux jaraw dak li diġa għandhom. Ejja weżis illum din l-istorja tal-inna dawn iż-żewġ affarijiet kbar. Waħda li Alla ma jirraġunax kif nirraġunaw aħna, Alla għandu loġika differenti. Alla ma jimxix magħna biss bil-ġustizzja, imma jimxi magħna bil-ħnina u Alla ħares mhux hekk. U t-tieni ejja u napprezzaw dak li għandna, ejja u nifqu, minn flok noqogħdu nqablu ma' dak li ma għandniex, nqablu mal-oħrajn, ejja u nifqu nħarsu lejn dak li għandna x'il-mulej probabbli diġà tagħna biżejjed, diġà tagħna dak li huwa neċessarju biex nkunu kuntenti, il-mulej diġà tagħna dak li huwa ġust għal kuntentezza tal-qalb tagħna. U kien nkunu kapaċi nafu dan, ibqgħu ċerti li nkunu kapaċi nkunu aktar ferħanin u nkunu kapaċi anki narfu napprezzaw li aħna diġa għandna ħafna u ħafna ġejt li ġej moti lilna anki minn Alla, Alla li provdinna, Alla li jieħu ħsiebna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
1: Għalġejjem ikun infaħħar.
0: Umu bil-wifqa u flimkien issa nistqarru l-fidi tagħna, jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, f'mulej wieħed Ġesu Kristu. Iben waħdini ta' Alla, imnissellim il-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u għall-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu għalina bata taħt Ponzju Pilatu mietu difnuh. F'tielet jum qam imbell imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li għad il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Juma jom mweġġa flimkien mal-missieru mal-Iben u li tkellem f'omm il-profeti. Fi knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nistqar ma' mudija waħda għall-maħfra tad-dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej ammen. Hu tieżie sejjew inressqu dawn it-talbiet tagħna bil-fidi li tkun taqbel mar-rieda ta' Alla l-missier u mal-proġett ta' mħabba li hu għandu għalina fil-waqt li ngħidu mulej wettaqna fil-mixja tagħna. Mulej wettaqna fil-mixja tagħna.
1: Għal dawk li inti sejja biex ikunu ħaddiema fl-għalqa ta' dwili tiegħek billi jaqdu lill-komunità nisranija. Nitolbu.
0: Mulej wettaqna fil-mixja tagħna.
1: Għal dawk li huma bla xogħol biex isibu mpjek li jiżgura l-għajxin tal-familji tagħhom. Nitolbu.
0: Mulej wettaqna fil-mixja tagħna.
1: Għal min għandu f'idejh il-mezzi ta' produzzjoni biex jagħmel użu mill-ġid skont kriterji ta' ġustizzja. Nitolbu.
0: Mulej wettaqna fil-mixja tagħna.
1: Għalina biex f'ħajjitna nqablu dejjem il-ħsibijiet tagħna mal-proġetti tiegħek fil-ħajja tagħna. Nitolbu.
0: Mulej wettaqna fil-mixja tagħna. Fis-sħiet inżidu ma' dawn it-talbiet tagħna. Missier Ħanin u Ġust, inti ma tagħmilx għażla bejn il-bnedmin u triqatek huma l-bogħod mit-triqat tagħna. Iftħinna l-qlub tagħna biex nifmu l-kliem ta' ibnek u naħdmu bla qiegħda fil-għalqa ta' dwieli tiegħek. Bi Kristu Siedna.

0: Italbu huti biex il-sagrifiċu tijaj u taqom ikun joġob lill-Alla l-missir li jista kollox. Fil-ħnina tijek mulej l-offerti tal-poplu tijek biex bijom niksbu f'dawn il-sagramenti tas-sema dak li nistqarru b'fidi minn qalbna bi Kristu sidna il-mulej ma'kum. Nerfu qlubna l-fuq. Nizzu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xiraq tassew mulej missir qaddisa la ta' dejjem li tista kollox, tajjeb u ta' ġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għax int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt lid-dinja li bagħtilna lill-ibnek il-waħdini biex jifdina u rittu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-obbedjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diż u bidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti. Is-semawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-semawiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-semawiet. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħi bagħti ħall-ħobs rad il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: "Ħudu u kulu wkoll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom." Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' rad il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: "Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għaldejjem. Id-demm jixxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dam tifkira tiegħi." Dan il-misteru tal-fidi.
1: Kull darba li niklu tal-ħobs u nixorbu tal-kalċi, inħabru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi.
0: Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nafrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana un quddiemek biex naqduk. Niċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jiena li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbu qati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli. U l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġuhu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-semawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema hekkda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfri lna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li int trid fija int li tgħix mis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil-xulxejn.
1: Ħaruftella li tneħidnu bitta dinja ħenna lina. Ħaruftella li tneħidnu bitta dinja ħenna lina. Ħaruftella li tneħidnu bitta dinja għatina l-paċi.
0: Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħkidnu bitta d-dinja. Ħenin dak juma mistiedna għal dil-likla tal-ħaruf.

0: Ejju eżis nżaw dan il-moment anki biex nirringrazzjaw lil Ġesù ta' tant ġid li oggi bi jipprovdilna. Nruħ il-gratitudni tagħna. U nitolbuh biex dejjem il-qalb tagħna tkun qalb miftuħa li tirringrazzjaw taraf tirrikonoxxi il-tant ġid li hu jagħmel magħna. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu. Mulej inti titmana b'dan is-sagrament imqaddes fit-tjiba tiegħek għatina dejjem il-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Siedna. Noqogħdu bil-qiegħda llum għandna magħna xi sisters tal-Little Sisters of the Poor ser ikunu jiġbru għall-missjoni tagħhom, issa ser nistieden waħda minnhom biex taqsam ftitmana x'jagħmlu x'in ix-xogħol tagħhom. Li l-lum ħajkunu għedin jiġbru propju għalija.
1: Mr. Murko, Sister Anastasia u jien Sister Maria Anna, ma li Sisters of the Poor il-ħamrun. Għanna kontenti anke din is-sena ġenerta'u magħkom biex imkien nitolbu u nistidnukom biex tgħinuna xi ħaġa offerta. Biex aħna nistgħu nkomplu ngħinu fl-ispejjeż fit-tmexxija tad-dar. Aħna nilqgħu l-anzjani fid-dar nisservuhom bil-imħabba u rispett sa tmiem il-ħajja. Fid-dar jinsabu 70 residenti li kemm jista' jkun dejjem naċċettaw li dawk li għandhom dħul baxx finanzjarjament ma jistgħux imorru dar post ieħor. Fid-dar jinsabu Mistanxi morru posti jħor. Fid-dar jinsabu ħafna impjegati li għandhom bżonn ta' ħafna jnuna. U għalhekk għandna impjegati kwalifikati magħna biex b'hekk inkunu nistgħu nakkumpanjaw mill-aħjar il-anzjani matul il-ġurnata u nofrulhom sigurtà u preżenza bil-lejl u bin-nhar. Bl-għajnuna tal-Alla tal-Providenza tiegħu flimkien mal-għajnuna tagħkom tal-benefatturi nistgħu nkomplu l-apostolat bil-vokazzjoni tagħna. Jekk aħna qegħdin nitolbu l-għajnuna tagħkom. Ringrazzawkom ħafna tal-offerta tagħkom, wegħdukom it-talb tagħna għalikom u għall-familji tagħkom, skont intenzjonijiet tagħkom flimkien mal-komunità u mar-residenti fid-dar. Fit-tmiem il-qudisja nkunu ħdejn bibin ta' barra biex nirċievu l-offerta tagħkom. Il-mulej berikna l-kol, grazzi ħafna lil kulħadd.
0: Dawn ser ikunu ħdejn il-bibin tal-Knisja biex intom uħerġin tkunu tistgħu tagħtu d-donazzjoni tagħkom għal-ħidma li huma jagħmlu bris l-anzjani mill-morda. Xi avviżi oħrajn tal-parroċċa mal-bulettin tal-ġimgħa l-oħra tqassam il-programm tal-festa ta' Ġesù Nazzarenu li ser tiġi ċċelebrata nhar il-Ħadd li ġej 27 ta' Settembru. Il-ħamis, il-ġimgħa u s-sibt huma jiem ta' 40 ur imqazza. Nipprofittaw minn dawn il-jiem ta' adorazzjoni biex nagħtu qima lill-Kristu Sultan. Fuq il-bulettin ta' din il-ġimgħa ssibu programm ta' dottrina għat-tfal u l-istudenti. Id-dottrina tibda mit-2-5 ta' Ottubru. Il-Ħadd li ġej 27 ta' Settembru fil-Qudisa tal-10 neqsin kwart isir id-berik tal-basket tal-iskola fil-bidu tas-sena skolastika ġdida. Nħeġġu l-ġenituri jakkumpanjaw lill-uliedhom u t-tfal biex iġibu magħhom il-basket tal-iskola. L-aħħar avviż nagħlqu brabta mal-festa tan-Nazzarenu l-lum f'nofsinhar waslet ir-relikwa ta' San Karlu Akutis fil-Kappella tal-Ispigolatriċi fis-sitta neqsin kwart tal-lejla sar pellegrinaġġ ir-relikwa sal-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu e din seddum hemmhekk sa nhar it-tlieta 22 ta' Settembru fejn dakinhar fis-sitta u nofs ta' flaxi huma mistiedna tfal tad-dottrina għall-qudisa għalihom fil-Knisja tan-Nazzarenu. Il-mulej ma'kum. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.

la vizita l-parroċċa. Mal-bulletin ta' din il-ġimgħa, tal-ġimgħa l-oħra tqassam il-programm tal-Festa ta' Ġesù Nazzarenu li ser tiġi ċċelebrata nhar il-Ħadd li ġej 27 ta' Settembru. Għalhekk il-Ħamis, il-ġimgħa u s-Sibt huma jiem ta' kwarantur imqazza. Napprofittaw minn dawn il-jiem ta' adorazzjoni biex nagħtu qima lill-Kristu Sultan. Illum il-Ħadd waslet fostna r-relikwija ta' San Carlo Acutis li tinsab esposta fil-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu. Għalhekk nhar it-Tlieta, 22 ta' Settembru fis-sitta un-nofs huma mistiedna tfal ta' dottrina l-Qudisa lihom fil-Knisja tan-Nazzarenu. Fuq il-bulletin ta' din il-ġimgħa issibu l-programm tad-dottrina għat-tfal u l-istudenti. Id-dottrina tibda mit-tnejn il-5 ta' Ottubru. Il-Ħadd li ġej, 27 ta' Settembru, fil-Qudisa tal-10:15 ta' filgħodu, isir id-tberik tal-basktijiet tal-iskola fil-bidu ta'

0: flisem tal-missir u tal-ibent tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja da Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-missirna u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Nilqakom għal din l-Ewkaristija fil-jum tal-ħadd ijo inħallu li l-mulej joħobna kif aħna. Ħafna drabi aħna għandna ħafna preġudizzji fuq l-imħabba ta' Alla. Imma min-naħa tiegħu m'għandu l-ebda preġudizzju fil-konfront tagħna. Iħobna bla qies. Ijo inħallu din l-imħabba divina tiegħu bla qies timla l-qalb ta' kull wieħed kull waħda minna. Ixin hija s-sitwazzjoni tal-ħajja tagħna. Qegħdin noffru din l-Ewkaristija b'suffraġju tal-familji Refalo u Attart. Ħuti ejjew narfu ħtijietna ħalli niċċelebraw b'mod ċira dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil u billi ħallej dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-Imqatza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu il-Qaddisin kollha, u lilkom ħuti biex tolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u wassalna għall-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Infaħru flimkien lill-Alla waqt li ntennulu glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħru kimberkuk, nadurawk, nadugġie, irrodulek ħajra l-glorja kbira tijek. Mulej Alla sultan ta' s-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej jibew wahdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf ta' Alla bin il-missier. Int li tneħħi d-dubijiet tad-dinja għenna lina. Int li tneħħi d-dubijiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fl-lemin tal-missier għenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej. Int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti ġbarti d-digrit kollha tal-liġi mqatza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamil li aħna nħarsu l-preċetti tiegħek biex jistgħu ilna naslu fil-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu siedna li Alla u li miegħek jgħix jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Fittxu l-mulej sakemm tistgħu issibuh. Sejħulu sakemm u fil-qrib. Ħajħalli triqtu l-midneb u l-bniedem il-ħażin femietu. Ħajerġa' lura ant il-mulej u jħenna lih. Ant Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Il-femiet tiegħi mhumiex femietkom. U triqat tiegħi mhumiex triqatkom. Oraklu tal-mulej. Għax daqskemm u għola smewwiet mill-art, daqshekk ieħor huma triqati il fuq minn triqatkom u l-femiet tiegħi mill-femiet tagħkom. Il-kelma tal-mulej.
0: Irroddu ħaj lill-Alla.
1: Qrib il-mulej lejn kull.

0: Il-mulej ma'kom. Qarrim il-Evanġeljum qadess kont sa Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu din il-parabola. Is-salta ta' smewwiet tixbaħ lil wieħed sejt li ħareġ filgħodu kmieni ħafna biex isejb nies tax-xogħol u jħaddimhom fil-għalqa tiegħu ta' dwieli. Ftiehem ma' xi ħaddiema b'dinar kuljum u bagħthom il-għalqa. Ħareġ ukoll madwar it-tielet sija ra oħrajn qegħdin fil-pjazza bla xogħol u qalilhom: morru intom ukoll l-għalqa u nagħtikom li jkun ħakkom. U marru. Raġa ħareġ għal xi sitt sija u mbagħad għal xi disa sija u għamel l-istess. Għal ħabta tal-ħdaxil sija raġa ħareġ u sab oħrajn qiegħda u qalilhom: għaliex qegħdin hawn il-jum kollu ma tagħmlu xejn? Qalulu: għax ħadd ma qabadna. Qalilhom: morru intom ukoll il-għalqa. Għal filgħaxija mbagħad sit il-għalqa qal lill-prokuratur tiegħu: sejjaħ lill-ħaddiema u ħallasom, ibda minn dawk li ġew l-aħħar u spiċċa f'dawk tal-ewwel. Ġew dawk li daħlu għax-xogħol fil-11 sija u ħadu dinar kull wieħed. Ġew tal-ewwel u stennew li kienu sejnin jirċievu aktar. Iżduma wkoll ħadu dinar kull wieħed. Huma jitħallsu qabdu jgemmu kontra s-sejtu jgħidu: dawn tal-aħħar sija waħda għamlu u inti qishom bħalna li tabbejna bil-pejs tal-jum u sħana. Qabeż is-sejtu qal lil-wieħed minnhom: ħabib, minn x'hemm qastek jien? Mhux b'dinar ftiehem tmiegħi? Ħulim issek u itlaq. Lil dan tal-aħħar irrid nagħtih daqs kemm tajt lilek. Ma nistax nagħmel li rrid bi ħwejġijien jew jgħid tejr għax jien qalbi tajba. Hekk tal-aħħar jiġu l-ewwel u tal-ewwel jiġu l-aħħar. Il-kelma tal-mulej naħseb meta nisimgħu din il-parabola tal-Vanġelu tal-lum xiftit jew ħafna l-kol kemm aħna naqblu ma' dak il-ħaddiem illi kien ilu għaddej bix-xogħol minn filgħodu kmieni mis-sitta ta' filgħodu illi jipprotesta ma' sejt għaliex ma tħallax aktar meta dak l-aħħar wieħed illi beda x-xogħol fil-ħamsa u allura għamel biss sija xogħol sas-sitta meta kien jintemmi x-xogħol, allura bħalu aħna wkoll konna nirraġunaw, konna nistennew xi ħaġa aktar. Għaldaqstant din il-parabola tisfidana fuq x'idija aħna għandna tal-ġustizzja ta' Alla. Ħafna drabi aħna nitilqu li l-ġustizzja ta' Alla taħdem kif taħdem il-ġustizzja bejnietna l-bnedmin. Aħna bejnietna kif taħdem? Wieħed jieħu dak li ħaqqu. Anzi nittamaw li wieħed jieħu dak li ħaqqu, dak li jkun jixraqlu. Jekk hemm il-premju mistħoq tieħdu, jekk hemm il-ħkastejk, allura sejjer tieħu l-kastejk. Imma Alla ma jimxejx b'dan il-mod u din hija d-diffikultà tagħna li ħafna drabi nestendu l-mod ta' kif aħna nirraġunaw fuq Alla u nippretendu minn Alla li jikkonferma l-modi tagħna. Li Alla jimxi kif nimxu aħna, li Alla jħallas skont ma ħaqna. U allura aħna ngħidu mnalla, imnalla li Alla ma jimxix b'dan il-mod, għax kieku ħafna minna m'għandhomx ċans fil-ħajja. Għax kollna kemm aħna, kollna kemm aħna aħna midinbin, aħna msieken. U allura ħa nifhmu ftejt il-messaġġ tal-liturġija x'jiswa l-ħajja tagħna. Għax ħafna drabi nirreżistulu lil Alla. Aħna nippretendu li Alla jkun jibes magħna u qalil magħna li jagħtina li ħaqna magħna u mal-oħrajn, mentri Alla ma jistax idur kontra l-qalb tiegħu. Il-qalb tiegħu hija kollha kemm iħniena u imħabba. Huwa jaf iħobb u iħobb biss. Alla qatt ma jagħti kastigi. Alla ma jaf x'inhu mal-kastigi. Hija idija kompletament żbaljata, hija idija frott tar-reliġjożità naturali tagħna li aħna nobsru li Alla jikkastiga, Alla qatt ma jikkastiga. Allu huwa mħabba u fih insibu biss li mħabba u xejn aktar. U allura biex nifhmu dan il-messaġġ irridu morru għall-ewwel qari il-profeta Isaija lil poplu ta' Iżrael jagħmilu appell sabiex jilqa' l-maħfra ta' Alla. għax Alla ma jħallax skont l-emejl. Alla ma jagħtix il-kastik skont l-emejl tagħna, Alla ma jqassamx il-premijiet skont l-emejl tajba tagħna, imma Alla jagħtina ċ-ċans jekk aħna jkunu fil-ħtija li nerġgħu nibdew. Jagħtina il-maħfra. Il-maħfra għalina min-naħa ta' Alla toħloq problema. Għax aħna normalment lill-Alla rridu ġust kif aħna nfittxu li nkunu ġusti bejnietna, għajna l-għajn u sinna l-sinna. U x'hekk kien il-poplu Ludu, aħna hekk ukoll bħalu. Madana kullu Alla huwa tan ġust illi jisboq il-ġustizzja tagħna, b'tali mod li nistgħu nakkużaw li huwa nġust. Għax jagħtina dak li ma ħaqniex, jagħtina l-maħfra meta aħna midinbejn. Normalment aħna min ikun żbalja x'ngħidu, ħaqqu, ħajħallas ta' jemilu, ħajjieħu għal dak li żera, imma dawn il-ħwejjeġ ma jgħoddux għal Alla. Alla qatt ma jagħti skont ma ħaqna. Alla jimxi b'dak li smajna fl-ewwel qari, ħanerġa' ntennih għax huwa sabiħ ħafna. Il-femiet tiegħi mhumiex il-femiet tagħkom. U t-triqat tijaj mumiex triqatkom. Ħafna drabi aħna inżommu lill-Alla inċejn tagħna u naħsbu li jitturuq tiegħu u l-ħsibijiet tiegħu huma bħal tagħna. Dak ma ħaqqux, dik l-oħra ħaqqa, dejn hemm bżonn li huwa rraba għax ma jistħoqilhiex, dejn għandha biżejjed u allura tagħmejn ikomplija tiegħha. Il-femiet tagħna huma diversi mill-femiet tagħna. U l-ikbar sfida li aħna għandna huwa li nidħlu fil-ħsibijiet ta' Alla lina għax ikun ta' detriment kbir jekk aħna nibqgħu induru fil-ħsibijiet tagħna. Immaġinaw ftejt jiena fuq in-nifsi nibqa' dejjem newdem fuq il-ħsibijiet tiegħi, nibqa' dejjem indur fuq il-pjanijiet tiegħi. Aktar u aktar huwa gravi meta jiena il-ħsibijiet tiegħi nagħmilhom il-ħsibijiet tal-familja tiegħi u ta' wliedi. U qatt ma nasal biex nistaqsi u ngħid, imma inti jo Alla, inti li inti tant kbir, inti li jismewiet huma tant aktar għoljin mill-art, x'inhu l-ħsieb tiegħek fuqi, fuq il-familja tiegħi, fuq wliedi? Għax Alla l-ħsieb tiegħu huwa ħafna ikbar, ħafna iktar għani minn dak li nistgħu nobsru aħna. Għalfej ħafna drabi aħna inġorru ħafna kedet fil-ħajja tagħna. Għalfej ħafna drabi aħna insodisfatti mill-ħajja. Għaliex dak li nfasslu aħna mhuwiex biżejjed għalina? Hemm bżonn li ndaħlu lill-Alla biex jerfalna l-ħsieb tagħna u jerfa' t-toroq tagħna ħalli jurina t-toroq tiegħu għax it-toroq tiegħu huma isbaħ aħjar aqwa minn dawk tagħna. Ġala darba ħna nintrefgħu mill-ħsibijiet tagħna, mill-femiet tagħna u nibdew nifhmu it-toroq ta' Alla, nistgħu nifhmu għalfejn Ġesù jitkellem minn din il-parabola tal-lum. Jgħidilna dan is-sejt illi joħroġ ifittex il-ħaddiema. Normalment il-ġurnata xogħol għal poplu Ludi kienet tibda fis-sitta ta' filgħodu u tintemm fis-sitta ta' filgħaxija. Minn sbieħ il-jum sal-għabex tal-jum u kienu jitħallsu dinar. Dan il-wieħed ħareġ ifittex il-ħaddiema l-għalqa ta' dwini tiegħu, ħareġ fis-sitta ta' filgħodu. U dawk illi sab sejħilhom u ftiehem magħhom jgħidilna l-Vanġelu b'dinar kien ċar magħhom, kien ġost magħhom b'dinar, dinar sejjer inħallaskom. Imma dan is-sejt ma qatx jinkwieta li għandu biżejjed ħaddiema, l-inkwiet tiegħu kien li qed hemm oħrajn hemm barra li huma bla skop. U rijiet illi jurihom il-fiduċja tiegħu fihom, u rijiet illi jħaddanhom u jagħmlilhom is-sejħa, u reġa' ħareġ fid-disa, u reġa' ħareġ f'nofsinhar, u reġa' ħareġ fit-tlieta, u reġa' ħareġ fil-ħamsa meta kien qed baqa' bis-sija waħda xogħol. U lil dawk kollha li sab qiegħda tgħidilna l-parabola sejħilhom biex jurihom il-fiduċja tiegħu u jagħtihom skop fil-ħajja tagħhom. Dan huwa l-mod ta' kif Alla jimxi magħna. Alla ma jeskludi lil ħadd, Alla jsejjaħ lil kulħadd għax Alla ma jimxejx skont il-bżonn tiegħu imma skont il-bżonn tagħna. nifmu għadejn aħna. Immaġinaw ftejt, ħudu l-eżempju tal-ħajja tagħna, ħafna drabi aħna nimxu skont il-bżonn tagħna, skont ma jaqbilna. Alla qatt ma jimxi skont ma jaqbellilu, alla jimxi dejjem skont il-bżonn tagħna u jibqa' jsejħilna. Fil-Knisja hemm post ta' kulħadd fl-għalqa ta' dwil li hija s-saltna tiegħu, jiġifieri dawk li qegħdin jgħixu l-ħajja tagħna hemm post tal-kulħadd u l-mulej ma jeskludi l-ħadd fis-sejħat tiegħu isejjaħ lil kulħadd. Il-mulej ma għandu kontra ħadd minna, imma jrid juri l-fiduċja tiegħu sħiħa fina. U jagħtina skop fil-ħajja. Jurina li hemm raġuni sabiħa l fejn wieħed jgħix. Disgrazzjatament aktar fid-dinja tal-lum qegħdin ikollna vittmi ta' min jgħix il-ħajja bla skop. Imma li kieku aħna nisimgħu ftit lil Ġesu jkellimna, kieku taf kemm inkebsu skopijiet u motivazzjonijiet profondi fil-ħajja tagħna, u jkollna raġunijiet għalfejn inħobbu, raġunijiet għalfejn nittamaw, raġunijiet għalfejn nibqgħu nemnu fil-ħajja. Il-mulej jagħtina skop. U x'ħin ġiet fl-aħħar tal-ġurnata sejjer jinħoloq dan id-disgwejt. Għaliex kien hemm min ippretenda li Alla jimxi bil-kalkoli tagħna. Bil-kalkoli tagħna. Imma Alla li mħabba tiegħu qatt ma hija mħabba kkalkulata bil-qies, bil-kejl. Li mħabba tiegħu minn natura taħja bla qies, bla kejl. Ma seta' qatt Alla iġib ruħu jekk mhux bħal dan is-sejd li fil-konfront tagħna mhux iħallasna, mhux iħallasna, għax meta tħallas il xi ħadd inti tħallsu tas-servizz li tagħek. Imma Alla lilna ma jħallasniex, Alla lilna jħobna, jħobna biss, jħobna biss. Eżies, mhux faċli noħorġu minn din il-mentalità f'dinja fejn kollox huwa kummerċjali. Għaldaqs tant verament irridu nħallu l-kelma tagħna tratta bil-qalb tagħna u nisimgħu dak li qalilna l-profeta Isaija, it-triqat tiegħi mhumiex triqatkom. U għalli qed jgħidilna hekk mhux biex iqisna li aħna dut tal-art ta' u li huwa dak ix-xi ħadd kbir il fuq mismewwi, imma biex jurina li hemm relazzjoni bejna u bejnu u li aħna nistgħu nibbenefikaw minnu. Għalhekk Ġesu, għalhekk Alla l-profeta jitkellem intom u jien, intom u jien, Alla huwa dejjem fi dialogu magħna. Meta xi ħadd jiddjaloga miegħek ifisser li qed jikkunsidrak, li qed jirrispettak, hekk jagħmel Alla magħna. U allura it-tmiem tal-parabolu huwa ta' talima kbira lina. Alla fl-imħabba tiegħu jiżboq il-kalkoli tagħna. Alla ma jagħtix premijiet, Alla ma jagħtix kastigi, Alla ma jqassamx ħlasijiet, dak nagħmluh aħna bejnietna biex norganizzaw ruħna bejnietna. Alla jħobb u jħobb biss. U għal daqstant dan kien ta' skandu għal dawk tal-ewwel sija u protestaw u qalulu m'intix ġost. M'intix ġost, għax inti kellek tagħtina aktar milli dak miftijem, għax aħna ftehmna dinar u dan tal-aħħar sija ħadu dinar kull wieħed. Imma Ġesu qalilhom, ma nistax nagħmel l-rejt jiena bġidi. Jew qegħdin tgħidu għax jiena ta' qalbi tajba. Forsi aħna poġġejna lil nfusna kontra Alla li huwa daqstant qalbu tajba. Imma niftakru li aħna imnalla, imnalla, u x'hekk ngħidu bil-Malti. Imnalla, Alla għandu qalbu tajba magħna u ma jimxix magħna skont ma ħaqna. Imnalla li Alla ma jħarix lejnu ċuħ. Imnalla li Alla ma jħarix lejn li ma xaqliba tinqalib il-keffa tal-miżien ta' kull wieħed kull waħda minna. Imnalla li l-imħabba ta' Alla mhux naqilgħuha, mhux jistħoq ilna nakkwistawha imija mod hija b'xejn min-naħa tiegħu. Ejjew nitolbu waqt din l-Ewkaristija jista' jkun li aħna mimlijin tanbina nfusna li ngħoddu lilna nfusna minn tal-ewwel u Ġesu qed jgħidilna dawk tal-ewwel faċli ħafna li jispiċċaw l-aħħar. Jista' jkun li aħna minn tal-aħħar ngħoddu lilna nfusna li aħna bla tama, li aħna kemm jista' jkun noqogħdu mbedejjin minn Alla għax għandna l-idija li forsi Alla sejjer iħallasna ta' imilna. Eżies il-Vanġeli tgħidilna dawk tal-aħħar jiġu l-ewwel. Jalla verament din il-bxara t-tajba tal-Vanġelu tinżel ħelu ħelu fil-qalb tagħna u nitolbu lill-mulej waqdin il-qudisa biex verament nifmu. Dawk il-kelmiet tal-profeta Isaija, l-femiet tiegħi mhumiex femietkom u t-traqat tiegħi mhumiex traqatkom. Inhuma bil-wieqaf flimkien nagħmlu stqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu ibew waħdieni ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin għal-fidwa tagħna. Uħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina baqa' taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bil-wiet skont il-kotba mqazza. U tela' s-sema wiegħed fil-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-salta tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Sant mulej li jagħti l-ħajja. Li ġej mill-missier u mill-leben, li hu meqjum u weġġa' fl-imkien mal-missier u mal-leben, u li tkellem b'fhom il-profeti. Fi knisja waħda, qaddisa Kattolika Apostolika, nistqar ma' mutija waħda l-maħfra ta' dnubiet, u nistenna l-qawma mill-lwiet, u l-ħajja ta' żmien li ġej, ammin. Hu tiegħi sejjew ir-res u dawn it-talbiet tagħna bil-fidi li tkun taqbel mar-rieda ta' Alla l-missier. U mal-pjanijiet ta' mħabba li għandu għal kull wieħed kull waħda minna. Għal kull talba sejrin nitolbu ngħidu mulej wettaqna fil-mixja tagħna.
1: Mulej wettaqna fil-mixja tagħna. Għal dawk li inti sejjaħ biex ikunu ħaddiema fl-għalqa ta' dwili tiegħek billi jaqdu lill-komunità nisranija, nitolbu.
0: Mulej wettaqna fil-mixja tagħna.
1: Għal dawk li huma bla xogħol. Biex isibu impjieg li jiżgura l-għajxin tal-familji tagħhom, nitolbu.
0: Mulej wettaqna fil-mixja tagħna.
1: Għal min għandu f'idejh il-mezzi ta' produzzjoni biex jagħmel użu mill-ġid skont kriterji ta' ġustizzja, nitolbu.
0: Mulej wettaqna fil-mixja tagħna.
1: Għalinna biex f'ħajjitna nqablu dejjem il-ħsibijiet tagħna mal-proġetti tiegħek fil-ħajja tagħna, nitolbu.
0: Mulej wettaqna fil-mixja tagħna. Missier ħaninu ġost, int ma tagħmilx għażla bejn il-bnedmin u triqatek huma l-bogħod minn triqatna. Iftħilna l-qlub tagħna biex nifhmu l-kliem ta' ibnek u naħdmu bl-għajda fil-għalqa ta' dwili tiegħek. Dan nitolbuh bi Kristu Siedna.
2: Amen. Sakemm jitilgħu l-offerti nibqgħu bil-wieqfa. Mill-ġdid insibu l-kotba tal-kant minkantaw flimkien imbierek intmulejja minn fuq paġna 16.

0: Bitol buhu tisa biex din l-offerta tiegħu ta' kol tkun toġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox.
1: Sakrifiċċju għad tifhim l-Lord ta' ismu aħdi ġiet ta' tal-Gnisja mqazza kollha tiegħu.
0: Fil-ħnina tiegħek mulejjel għall-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru b'fidi minn qalbna bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna il fuq. Nizzu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewgħu xieraq tassew mulej misser qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irroddulek ħaj permezz ta' Kristu Ġesu siedna. Bil-għemil tiegħu tal-għaġeb li seħħ fil-misteru tal-għid, konna meħlusa mid-dnub u l-madmat tal-mewt u msejħin għal dan is-sebħ kbir li nkunu ġens maħtur, saltna ta' assisin, nazzjon qaddis, poplu miksub u li nxandru ma' kull imkien is-seta' tiegħek li se jaħtilna mid-dlam għaddaw tiegħek tal-għaġeb. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u bad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-iserġ tas-sema, intendu l-innu tal-glorja tiegħek u bla ħeda nejdulek. Qaddis, qaddis, qaddis, mulej Alla tal-iserġti. Is-smewiet u l-art mimnija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smewiet. Imbierek minn ġej, f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull-qudusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjenata biex minn rajħi bati, ħa il-ħobs, rat il-ħajr, qasam, tali dixxiepli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għaldejja. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.

0: Danu il mistero tal fide.
1: Quel darba le dice
0: dal hop sono sciorbo dal calci in habro il meuti ek mulei. Alek kahna un amlu dam tifkira tal meut al aumin ta sietna Gesù Cristo. Nafrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u il-kalċ tas-salvazzjoni. Wirrodulek ħajra xogħġbok til-qana u qudiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxarda mad-dinja kollha. Wet taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isfijiet u mal-Ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna l-irwieħ tal-familja Tartu Refalo li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqatsalhom ta' Alla Marija, mar-raġel tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li maħħum, infaħruk, winsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu, jiena tal-ilek Alla mis-silli tista' kollox, flimkien ma l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew flimkien nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-event ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li jinti f'isme wied jitqaddes ismek. Tiġi saltnatek, ikulli tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna d-nubietna, bħal maħna naħfru l-minu ħati għalina, la' daħalniex f-tiġri, izdeħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tijak il-paċ fi-zwienna, biex ikunu ħiel s-sadejjem mid-nub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja. Tas-salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarix lejn dubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u l-għaqda li jintrid fien li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċ tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċ li xulxin.
1: Ħaruf talla li t-neħid l-bit ta' dinja
0: ħennalina. Ħaruf talla li t-neħid l-bit ta' dinja ħennalina. Ħaruf talla li t-neħid l-bit ta' dinja. Danu il-ħaruf talla, danu ġessu li neħid l-bit ta' dinja. Ħen jindaw kli juma mistiedna l-dillikla tal-ħaruf. Istu li ġdu l-tati s-safti, izdej biskel mu għata u

0: Existe benefactory ta parusha. Sister Mariana, Uyayina, Sister Anastasia, little sisters of the poor Hamrun. Nishti umi abunani tobukam, tenuna mi ayah, litista ufi jabra. Li edin nemlu ilum fiden I parusha. Bishintafu fitit mi bisoniek bach. Li ana fidata ansiani fi hamrun. Ah, na li little sisters of the poor neducive. Madua seban, tineyin u sebayin, ancien u ancien fidata na. Nita uma hafna problemi financial u yek. Makush ne nuna tahan. Ikun difisil hafna nkomplu neducive. Li down lansiani. Nelun gracia akon, mi abel, unitobu alikom, u a familia takom. Fit mi u odisa, nkonu dei imbi butabara, bish no shivu lo feta tahom. Gracia hafuna mbambini berikom.
1: Nitolubu. Mulej inti titmana b'dan is-sagrament imqaddes fi tieba tiegħek tagħna dejjem il-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri u bl-imġieba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Morru fil-paċ ta' Kristu. Il-lejla t-tajba.